West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,5.

0: Bună dimineața! Este ora 7. Pentru Ducodan, un zâmbet și un salut sincer sunt cel mai frumos început de zi.
1: West City Radio, Timișoara 88,8 FM.

0: stai puțin, ai văzut oferta pentru Taigo? 3.280 de euro bonus financiar. Da, dacă alegi creditul sau leasingul la Autoclub și ai service confort gratuit. Deci Taigo nou, 3.280 de euro bonus și service confort gratuit. Acum chiar merită să te urci la volan.
1: Oferta este pentru persoane fizice și juridice, valabilă până la 30 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93. La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
2: Luna, hai!
1: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni, iar fiecare etapă vine cu bucurii, dar și cu provocări. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe. În Timișoara, echipa Duovet se alătură PartnerVet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
3: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
4: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
3: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
4: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
3: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
0: Vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizarea Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Amforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.
5: Agil. Tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvuști, pariză, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil. Tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
6: Are you ready?
7: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
0: 3.280 de euro bonus financiar pentru Volkswagen Taigo nou. Alegi creditul sau leasingul la Autoclub și ai și service confort gratuit. Oferta este valabilă până la 30 septembrie în limita stocului disponibil.
7: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro.
1: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
2: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
3: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
1: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.
4: Din pasiune pentru sănătate și din dragoste pentru oameni, oferim servicii medicale de înaltă calitate. Medicii noștri sunt experți recunoscuți, iar clinicile și laboratoarele noastre continuă să ofere analize și soluții medicale de încredere, adaptate nevoilor fiecărui pacient. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană, Îndichis Bănățean.
5: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
6: Ca părinte, îți dorești mai mult decât un profesor. Îți dorești un loc în care copilul tău este îndrumat, susținut și urmărit pas cu pas. La S Academy, pregătirea pentru evaluarea națională înseamnă profesor.

0: că oricum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Ai auzit? Vara asta ai până la 50% reducere la peste 300 de produse. Alege-ți favoritele și transformă-ți casa într-o oază de relaxare. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Nu mai aștepta, vara e aici. IKEA.
3: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
4: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723-732-269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
5: E timpul de decolare.
6: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă.
5: Rezervă acum pe animawings.com.

Bună dimineața! Este ora 8. Pentru Ducodan, educația începe atunci când ai răbdare în trafic și respect pentru ceilalți participanți la drum.

Bun găsit! Vă prezint știrile orei 8. Persoanele fizice care n-au reușit să se înscrie în programul Rabla Auto 2026 vor avea o nouă șansă. Administrația Fondului pentru Mediu anunță că o nouă sesiune începe în 25 august la ora 10. Înscrierile se vor face online până la 31 decembrie sau până la epuizarea fondurilor. Pentru cumpărarea unei mașini electrice, ecotichetul poate ajunge la 18.500 de lei, iar pentru un autoturism nou cu motor termic sau motocicletă se acordă 10.000 de lei. Banii provin din fonduri rezervate anterior, dar pentru care beneficiarii n-au finalizat procedurile necesare. Transalpina și Transfăgărășan se află în topul celor mai spectaculoase șosele din Europa. Cele două drumuri din România ocupă locurile 5 și 6 într-un clasament realizat de o companie de închiriere auto. Clasamentul a fost realizat cu ajutorul unor hărți specializate și al unor instrumente de inteligență artificială care au analizat lungimea traseelor, altitudinea și numărul de viraje. Au fost luate în calcul și popularitatea pe rețelele sociale și volumul căutărilor pe Google. Primul loc este ocupat de pasul Stelvio din Italia. Cele trei mari federații sindicale din învățământ cer partidelor parlamentare să susțină grilele de salarizare stabilite împreună cu Banca Mondială. Sindicaliștii spun că măsurile de reducere a deficitului au afectat grav sistemul de educație și solicită ca salariul de referință să fie actualizat la valoarea salariului mediu brut de 9.750 de lei și să nu fie calculat pe baza nivelului din 2023. Profesorii atrag atenția și asupra deficitului de cadre calificate. Peste 6.300 de dascăli predau fără studii de specialitate. Sindicatele cer salarii corecte și predictibilitate pentru întreg personalul didactic. Guvernul interimar a aprobat contractul de activitate și performanță al Companiei Naționale de Căi Ferate CFR-SA pentru perioada 2026-2030. Documentul stabilește modul în care va fi finanțată și administrată infrastructura feroviară în următorii 5 ani, precum și responsabilitățile companiei și ale Ministerului Transporturilor. Obiectivul este întreținerea mai eficientă a infrastructurii și folosirea banilor publici în funcție de prioritățile strategiei feroviare. Aprobarea contractului asigură și cadrul financiar necesar pentru plata salariilor angajaților CFR-SA. Documentul nu stabilește însă nivelul salariilor sau eventuale majorări, acestea urmând să fie reglementate separat. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West!

0: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau pe redortopedicmed.ro.
1: Are you ready?
2: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
3: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi. O ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724-538-640. Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
4: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
3: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
4: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
3: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
5: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euro, printre care cremvuști, panizăl, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
2: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: vindecare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Consiliul Județean Timiș susține Codru Festival. Între 28 și 30 august te așteptăm la Pădurea Verde să-i vezi live pe artiștii tăi favoriți. Gypsy Kings, Subcarpați, Puia și mulți alții. Codru Festival. Muzică, energie și 3 zile de distracție în mijlocul naturii. Ne vedem la Pădurea Verde.
2: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe officearondslovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
1: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 02 256-212-212.
3: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256 491 603.

0: E timpul de decolare. Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia, sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
1: Anima Wings, the heart of Romania.
2: Ai auzit? Vara asta ai până la 50% reducere la peste 300 de produse. Alege-ți favoritele și transformă-ți casa într-o oază de relaxare. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Nu mai aștepta, vara e aici. IKEA.
3: Vacanța se termină. Încrederea cu care copilul tău începe școala se construiește din timp. La școala de vară e Academy. Copiii recapitulează materia la limba și literatura română și matematică, își recapătă ritmul de învățare și revin la școală pregătiți pentru un nou început. Înscrierile sunt deschise, iar locurile sunt limitate. Sună la 0740 663 000 sau intră pe yes-academy.ro. Yes Academy. Încredere pentru părinți, rezultate pentru copii.
4: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
5: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,1.

0: Bună dimineața! Este ora 9. Cu Optica Jean Ochelar vedeți mai bine oportunitățile acestei zile.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: e să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute, Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere.
2: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat. Gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
3: Comercializarea către minori alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
4: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,1.

0: cum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
3: Ai auzit? Vara asta ai până la 50% reducere la peste 300 de produse. Alege-ți favoritele și transformă-ți casa într-o oază de relaxare. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Nu mai aștepta, vara e aici. IKEA.
4: Știi sutienul acela pe care abia aștept să-l dai jos seara? Ei bine, nu e cazul cu sutienul Evira de la Charmel Lingerie, pe care pur și simplu uiți că-l porți. Creat pentru busturi generoase, ridică, susține și netezește exact unde ai nevoie. Încearcă și tu sutienul Evira, exclusiv pe charme.ro.
5: Este real, este natural.

0: Bagă în T-Roc în minte? Bonus în buzunar! La Autoclub, dacă alegi creditul sau leasingul, primești 3849 de euro bonus financiar și service confort gratuit. Vino să calculăm împreună rata lunară. Te așteptăm pe Calea Lugojului 93.
1: Oferta este valabilă până la 30 septembrie 2026 pentru persoane fizice și juridice, în limita stocului disponibil. Autoclub Volkswagen Timișoara.
2: E timpul de decolare!
3: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia, sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
4: Anima Wings, the heart of Romania.
5: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțan, ai pășit cu dreptul.
6: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
5: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
6: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
5: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțan, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
6: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
7: Medicis. De peste 20 de ani inovăm și creăm performanță.
8: Prin viziune, prin tehnologie și prin medici de excepție.
7: Acum conectăm inteligența artificială cu inteligența medicilor noștri, ajutându-i să-și depășească limitele și să facă în premieră, dintr-o simplă radiografie, o investigație de performanță.
8: Medicis. Radiografii pulmonare reinterpretate prin inteligența artificială.
0: Vrei un Volkswagen T-Roc? La Autoclub ai 3849 de euro bonus financiar și service confort gratuit dacă alegi creditul sau leasingul. Oferta e valabilă până la 30 septembrie 2026 în limita stocului disponibil.

1 euro 10. Caute o mașină, fă-ți timp și rezervă un drive test direct de pe www.autoeuropa.ro. Dealer Dacia, Renault și Nissan.

0: găsit! Vă prezint știrile orei 10. Fermierii care recurg la incendierea miriștilor pentru curățarea terenurilor agricole riscă să piardă o parte din subvențiile acordate prin schemele de sprijin, iar în anumite situații pot fi chiar excluși de la plată, avertizează reprezentanții Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură. Potrivit reprezentanților APIA, instituția are un protocol încheiat cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență și Garda de Mediu, în baza căruia sunt monitorizate terenurile agricole și sunt depistate situațiile în care proprietarii recurg la incendierea miriștilor și resturilor vegetale. Arderea resturilor vegetale este interzisă, iar fermierii care nu respectă prevederile legale riscă, pe lângă reducerea sau pierderea subvențiilor și sancțiunile contravenționale prevăzute de legislație. Autoritățile atrag atenția asupra riscului pe care îl reprezintă incendiile de vegetație, care se pot extinde rapid și pot afecta suprafețe mari de terenuri agricole și forestiere. La nivel național, peste 250 de incendii de pădure au afectat numai în această lună Fondul Forestier administrat de Regia Națională a Pădurilor, Romsilva. În acest context, autoritățile recomandă fermierilor să nu folosească focul pentru curățarea terenurilor și să respecte prevederile legale privind gestionarea resturilor vegetale pentru a evita atât sancțiunile cât și producerea unor incendii care se pot extinde necontrolat. O eclipsă parțială de lună va avea loc în noaptea de 27 spre 28 august și va fi vizibilă din anumite părți ale Americii de Nord, Europei și Africii. Începutul eclipsei va fi vizibil inclusiv din România în dimineața zilei de 28 august, aproximativ la ora 5:34 de minute. Fostul jurnalist britanic Charles Spencer va publica în data de 22 septembrie cartea Diana, sora mea, în care povestește viața surorii sale, prințesa Diana, la aproape 30 de ani de la decesul acesteia într-un accident de mașină. Cartea va avea parte de o lansare globală și va fi disponibilă în 12 limbi, inclusiv în spaniolă, germană și italiană. Real Madrid a câștigat cu 2-1 meciul din deplasare cu Espanyol în primul meci din noul mandat al lui José Mourinho pe banca lui Real. Jude Bellingham a marcat cu capul din interiorul careului în minutul 10, iar Calatrava a egalat în minutul 30. Carlos Espi a marcat golul victoriei pentru Real în minutul 90. Italianul Yannick Sinner, numărul 1 mondial, s-a retras de la US Open, care va avea loc în perioada 30 august-13 septembrie, ultimul turneu de mare șlem al anului din cauza unei accidentări la genunchiul drept. Ultimul turneu la care a participat liderul mondial a fost Wimbledon. Este pentru prima dată când Sinner ratează un turneu de Grand Slam de la debutul său la un turneu major la US Open 2019. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West!
1: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

0: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!
1: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea.

0: ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724-538-640.
1: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723-664076.
0: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Societatea Drumuri Municipale Timișoara angajează. Sunt disponibile posturi de mecanici și operatori utilaje, inclusiv pentru marcaje rutiere, electricieni, muncitori calificați și necalificați în construcții, precum și responsabil aprovizionare. Pentru posturile de mecanici și operatori sunt necesare permise de conducere categoria C, respectiv B, iar pentru electricieni și muncitori calificați sunt necesare documente de calificare specifice. CV-urile se depun la sediul SDM, strada Eternității, numărul 45, sau la sdm@sdm-tm.ro. Informații la 0256 215 005.

0: spunem salut curățeniei în Timișoara.
1: Salubrizare Timișoara, adică salut! Curăță peste 60.000 de hectare de străzi, trotuare, piste de biciclete și parcări, manual și mecanizat.
0: Străzi curate, coșuri golite, zăpadă înlăturată. Totul organizat pe 7 sectoare cu program clar.
1: Salut! Oraș curat, oameni mulțumiți!
2: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 02 256-212-212.
3: Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charmé Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro, folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
4: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
5: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
4: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
5: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
4: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
0: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
2: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,

0: Programare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Consiliul Județean Timiș susține Codru Festival. Între 28 și 30 august te așteptăm la Pădurea Verde să-i vezi live pe artiștii tăi favoriți. Gypsy Kings, Subcarpați, Puia și mulți alții. Codru Festival. Muzică, energie și 3 zile de distracție în mijlocul naturii. Ne vedem la Pădurea Verde.
2: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin casa de asigurări de sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
3: E timpul de decolare.
4: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
5: Anima Wings, the heart of Romania.

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara.
1: Bună ziua! Este ora 11. Optica Jean Ochelar te sfătuiește să privești cu încredere această nouă zi.
0: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,5.

Alexandra in the Heat of the Night din 1985 am ascultat la 11 și 3 minute. Eu sunt Andrei Glăvan, bine v-am regăsit la pas prin Timișoara pe 88,8 FM, frecvența de suflet a orașului aici la West City Radio la început de săptămână. Propun să rămâneți alături de mine pentru că muzica de suflet, dar și informațiile utile nu întârzie să apară. Alături de noi pe frecvență vor fi Dermot Kennedy, Jason Donovan și Adele, iar acestea sunt doar câteva dintre propunerile muzicale de astăzi. Stați aici, suntem împreună, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro.

Jason Donovan Everyday din 1989 am ascultat la West City Radio. Suntem împreună la pas prin Timișoara, în cadrul primului infopas de astăzi și din această săptămână. Aflăm că circulația feroviară a fost oprită temporar pe ambele fire de circulație ale distanței Simeria-Orăștie pe magistrala 200. În zona de responsabilitate a sucursalei regionale de căi ferate Timișoara a informat Compania Națională de Căi Ferate CFR-SA. Măsura a fost dispusă după ce personalul de specialitate al sucursalei a identificat în tunelul feroviar de la Turdaș instalații electrice improvizate amplasate de persoane necunoscute. Potrivit CFR-SA, circulația feroviară pe distanța Simeria-Orăștie urma să fie reluată numai după finalizarea cercetărilor și a verificărilor tehnice și după confirmarea îndeplinirii tuturor condițiilor de siguranță. Compania Națională de Căi Ferate CFR-SA a atras atenția asupra gravității intervențiilor neautorizate asupra infrastructurii feroviare sau în zona de siguranță a acesteia.

0: Jumătate din banii pe care îi dau pe publicitate sunt pierduți. Problema e că nu știu care jumătate.
1: Acest citat are peste 100 de ani vechime.
0: Astăzi ar trebui să știi pe ce dai banii.
1: Fă-ți publicitate eficient cu Printec. Cărți de vizită, flyere, afișe, cataloage, fotografii, personalizări obiecte, roll-up-uri, printuri de mari dimensiuni și costuri mici. Strada Caraș numărul 4, în complexul studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite. Orice dimensiune, orice tiraj.
2: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
3: Pentru ser de poveste, îți adresăm o invitație specială la Del Vecchio, un cadru elegant și intim, vinuri alese și preparate savuroase, acompaniate de acorduri muzicale live care îți vor încânta sufletul. Lasă-te vrăjit de armonia desăvârșită dintre gust și sunet pentru o seară magică la Del Vecchio. Te așteptăm în piața Alexandru Mocioni, numărul 8, pentru o seară aparte cu adevărat memorabilă. Del Vecchio, ser de poveste. Rezervări la 0734-363-336.
4: West City Radio. Timișoara 88,8.

Comisia de Circulație a avizat o serie de restricții și închidere ale traficului rutier și pietonal, care vor intra în vigoare începând de joi. Măsurile sunt necesare pentru desfășurarea unor evenimente publice, dar și pentru executarea unor lucrări la rețeaua de gaze naturale. Cele mai ample restricții vor fi instituite în centrul Timișoarei la solicitarea Federației Române de Automobilism Sportiv pentru organizarea unei curse din cadrul campionatului național de Super Rally Powered. Începând de joi de la ora 20 și până în 30 august, adică până duminică la ora 8 dimineața, vor fi rezervate locurile de parcare din parcarea Modex, cele destinate autocarelor și spațiilor de tip drop-off din piața Iancu Huniade. În aceeași perioadă vor fi rezervate și locurile de parcare adiacente bulevardului I.C. Brătianu pe ambele sensuri de circulație. Ulterior, în perioada 28 august ora 12-30 august ora 8, traficul rutier va fi închis pe mai multe tronsoane. E vorba despre bulevardul I.C. Brătianu între piața Iancu Huniade și strada Michelangelo, strada 20 decembrie 1989 de la piața Iancu Huniade până la intersecția cu bulevardul C.D. Loga, precum și strada Patriarh Miron Cristea între bulevardul Mihai Eminescu și bulevardul I.C. Brătianu. Intersecția dintre 20 decembrie 89 și C.D. Loga va rămâne deschisă circulației.

0: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
1: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
2: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
3: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
1: Havle-lift.ro. Pentru o viață fără bariere. Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

The Beach Boys, California Girls, din 1965, am ascultat pe frecvența West City Radio. Ministrul interimar al transporturilor și infrastructurii Radu Miruță și ministrul sârb al construcțiilor, transporturilor și infrastructurii Alexandra Sofronievici s-au întâlnit la primăria Timișoara pentru a discuta despre proiectele comune dintre România și Serbia. Unul dintre cele mai importante subiecte abordate a fost construcția autostrăzii Pancevo-Vârșeț-Moravița-Timișoara, proiect considerat important atât din punct de vedere economic cât și strategic. Radu Miruță a explicat că proiectul autostrăzii dintre Timișoara și Belgrad se află în procedură de licitație încă din 2024, iar în România a fost desemnat deja câștigătorul pentru unul dintre loturi. La rândul său, Alexandra Sofronievici a oferit detalii despre proiectul autostrăzii Belgrad-Vatin, care se află în prezent în etapa de proiectare tehnică. În cadrul întâlnirii de la Timișoara, cei doi oficiali au discutat și despre identificarea unor soluții pentru problema șederii șoferilor profesioniști sârbi în spațiul Schengen, în timpul transportului de călători și mărfuri pe teritoriul statelor membre. Pe agenda discuțiilor s-au mai aflat reluarea transportului internațional feroviar de călători între Serbia și România, precum și reluarea navigației comerciale pe canalul Bega.

0: 15, e de la Boyz II Men. I-am ascultat cu On Bended Knee din 1994 pe frecvența OECD Radio. O acțiune de amploare pentru verificarea legalității transporturilor rutiere și feroviare de mărfuri s-a desfășurat în perioada 18-21 august la nivelul secției regionale de poliție transporturi Timișoara. Acțiunea coordonată de Biroul de Investigare a Fraudelor a reunit efective mărite din cadrul structurilor de poliție transporturi din județele Timiș, Arad, Caraș-Severin și Hunedoara. Polițiștii au verificat legalitatea transporturilor de mărfuri atât în zona trecerilor la nivel cu calea ferată, cât și în stațiile și triajele în care staționează trenurile de marfă aparținând operatorilor publici sau privați de transport feroviar. La controle au participat alături de polițiștii din structurile de poliție transporturi, inspectori antifraudă, inspectori ai Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, comisari ai Gărzii Naționale de Mediu, inspectori ai Gărzii Forestiere și specialiști ai Autorității de Siguranță Feroviară Română. În urma verificărilor efectuate în cele patru județe, polițiștii au legitimat și verificat în bazele de date peste 600 de persoane și au controlat aproape 500 de autovehicule, dintre acestea peste 200 erau destinate transportului de mărfuri. Pentru neregulile constatate, autoritățile au aplicat peste 100 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de aproximativ 150.000 de lei. De asemenea, au fost reținute 7 certificate de înmatriculare și 3 permise de conducere, precum și un set de plăcuțe cu numărul de înmatriculare. În urma verificărilor privind transportul de material lemnos, autoritățile au dispus confiscarea fizică și valorică a peste 13 metri cub de material lemnos.
1: Volkswagen Taigo nou, doar 275 de euro pe lună. T-Roc, 367 de euro cu pachetul de service confort inclus. Leasing operațional pentru persoane fizice și juridice la Autoclub Volkswagen Timișoara.
2: E timpul de decolare!
3: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia, sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
4: Anima Wings, the heart of Romania.
5: Abonamentele private de sănătate reflectă grija companiei față de proprii angajați și starea de bine la locul de muncă. Abonații pot accesa servicii medicale și stomatologice gratuit într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara, servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis, rigoare germană, Îndichis Bănățean.
6: Ai auzit? Vara asta ai până la 50% reducere la peste 300 de produse. Alege-ți favoritele și transformă-ți casa într-o oază de relaxare. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Nu mai aștepta, vara e aici. IKEA.
7: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Gârțan, ai pășit cu dreptul.
8: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
7: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
8: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
7: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Gârțan, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
8: Programări la telefon 0256-432-390, orar de luni până vineri, între orele 9-18.
1: Volkswagen Taigo nou, doar 275 de euro pe lună. T-Roc, 367 de euro cu pachetul de service confort inclus. Leasing operațional pentru persoane fizice și juridice la Autoclub Volkswagen Timișoara.

Rihanna cu Miki Eko, Stay din 2013, am ascultat la 11:55 de minute. Suntem la finalul primei ore pe care o petrecem la pas prin Timișoara. Totul merge mai departe și după fixul orei viitoare, trebuie doar să nu schimbați frecvența noastră. Eu sunt Andrei Glevan și vă mulțumesc pentru că ne-ați ales și astăzi. În câteva minute la fixul orei 12 avem parte de un grupaj informativ prezentat de colegul nostru, Iulian Casian, așa că propun să rămâneți cu mine și în continuare la West City Radio, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro.

0: Bună ziua! Este ora 12. Vederile sunt mai largi cu Optica Jean Ochelar.
1: S-a făcut ora 12. Iulian Casian este alături de noi și ne aduce acum știrile. Bună ziua, Iulian!
2: Bună ziua, bun găsit! Vă prezint știrile orei 12. Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara organizează în perioada 28-31 august înscrierea candidaților la concursul de admitere pentru programele de studii cu predare în limba română. Înscrierile se fac online pe platforma de admitere a universității până pe 31 august la ora 3 după amiază. Candidații trebuie să completeze fișa de înscriere și să încarce documentele necesare în platformă. Pentru sesiunea din acest an sunt disponibile 138 de locuri, dintre care 58 sunt cu taxă. Prezența fizică la universitate nu este necesară pentru înscriere, ci doar ulterior pentru confirmarea locului obținut. Detalii se pot găsi pe site-ul umft.ro. Primăria Timișoara revizuiește proiectul inelului 2 Est înainte de începerea lucrărilor. Municipalitatea a decis anularea licitației pentru execuția lucrărilor pentru actualizarea și completarea documentației tehnice. Procedura de achiziție va fi reluată după revizuirea proiectului donată de compania Tech Project. Inelul 2 Est va conecta cartierele orașului fără ca șoferii să fie nevoiți să traverseze zona centrală. Proiectul prevede construirea a două poduri peste Bega în zona Ilsa Ișo, precum și amenajarea unui bulevard cu patru benzi între strada Enric Bader și bulevardul Corneliu Coposu. Investiția include și modernizarea unor artere pe o lungime de peste 1,5 km, trotuare și trasee pentru biciclete. Valoarea totală a proiectului este de 136,2 milioane de lei cu TVA, dintre care aproape 77,9 milioane reprezintă finanțare europeană prin programul Regional Vest. Guvernul pregătește lansarea programului TechUp România, prin care statul va finanța dezvoltarea unor tehnologii considerate strategice. Programul are un buget de aproape 1 miliard de euro și vizează domenii precum inteligența artificială, microelectronica, biotehnologia, energia și tehnologiile climatice, materialele avansate și securitatea cibernetică. Ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare, spune că programul urmărește să reducă distanța dintre cercetare și piață. Companiile vor putea depune o singură cerere de finanțare, iar proiectele vor acoperi dintr-un singur parcurs cercetarea, dezvoltarea, validarea prototipurilor și investițiile în producție. Pentru activitățile de cercetare-dezvoltare, solicitanții vor putea primi un avans de până la 30%. Ghidurile pentru accesarea și plata finanțărilor urmează să fie aprobate de Ministerul Finanțelor. Stories on Wheels revine în Banatul de Câmpie. Asociația Colț de Banat organizează pe 29 august o nouă tură culturală, velo pe traseul Jimbolia, Grabaț, Gotlob, Tomnatic și retur pe o distanță de aproximativ 50 de kilometri. Evenimentul are ca temă septembrie 45, plecări, sfârșituri și începuturi în Banatul de Câmpie și aduce în atenție transformările prin care au trecut comunitățile bănățene după cel de-al doilea război mondial. La Tomnatic va avea loc o stație de povești dedicată memoriei locale cu participarea cercetătoare Smaranda Vultur, care va vorbi despre oameni, identitate și istoria orală a Banatului. Participarea este gratuită, însă înscrierea este obligatorie. Evenimentul face parte din proiectul Stories on Wheels, Communities in Motion, dedicat promovării turismului velo, patrimoniului cultural și mobilității sustenabile în vestul județului Timiș. Timișoara se pregătește pentru ediția aniversară cu numărul 10 a Timișoara City Marathon Powered by UPT, care va avea loc duminică 25 octombrie. Înscrierile sunt deja deschise și se desfășoară până în data de 12 octombrie în limita locurilor disponibile. Participanții pot alege una dintre cele 5 probe: maraton, semi-maraton, cross de 10,5 km, cross de 5 km și cross de 1 km, dedicate tuturor categoriilor de vârstă. Maratonul va avea un traseu spectaculos cu startul din OTE și sosirea în Piața Victoriei din Timișoara. Organizat de Clubul Sportiv Alergătura și Universitatea Politehnică Timișoara, evenimentul marchează un deceniu de existență sub sloganul Up to Run. Toate informațiile despre înscrieri, regulament și program sunt disponibile pe site-ul timisoaracitymarathon.ro. Gata cu știrile, la pas prin Timișoara continuă cu Andrei Glăvan.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Sasha, I Feel Lonely din 99 la 12 și 8 minute. Îi mulțumim lui Iulian Casian pentru știrile de la Fix. Iată-ne și în cea de-a doua oră de emisiune de astăzi. Suntem la pas prin Timișoara. Muzică de suflet, dar și informații utile. De asta avem parte și ora aceasta pe 88,8 FM. Până atunci, James Blunt, Bonnie Tyler și Charlie Puth cu Meghan Trainor sunt doar câțiva dintre artiștii care vor urca pe scena format aici în FM-ul timișorean. Andrei Glăvan sunt eu. Rămâneți și în continuare cu West City Radio, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro.

0: Bonnie Tyler, It's a Heartache din 1977, am ascultat la West City Radio. Cel mai mare parc solar din Uniunea Europeană a făcut un pas înainte spre a deveni realitate și ar putea furniza în curând energie suficientă pentru aproape 1 milion de oameni. Despre asta vorbim astăzi la West Exchange. Conform știrilor locale, Autoritatea Națională de Reglementare în Energie a emis o autorizație de înființare. Acest lucru se întâmplă atunci când dezvoltatorii pot demonstra că dispun de finanțarea necesară pentru proiecte mari de infrastructură. Parcul solar Dama, condus de Resolve Energy, va fi amplasat în nord-vestul județului Arad, în România, lângă granița cu Ungaria, scrie Euronews, cu obiectivul de a intra în exploatare comercială până în 2030. Proiectul va detrona parcul solar Vițniț de lângă Leipzig din Germania, care este în prezent cel mai mare parc solar operațional din Uniunea Europeană. De asemenea, acesta ar putea ajuta România să renunțe treptat la combustibilii fosili, pe măsură ce începe să rămână în urmă. Conform datelor compilate de grupul de reflecție din domeniul energetic Amber, România a generat anul trecut doar 9,78% din energia electrică din surse solare, comparativ cu media Uniunii Europene de peste 13%. De asemenea, țara a rămas în urma mediei Uniunii în ceea ce privește energia eoliană, precum și în cazul bioenergiei și al energiei nucleare. Potrivit Resolve Energy, parcul solar va avea o capacitate instalată de 1,24 gigawatts, odată ce va deveni operațional. Teoretic, acesta ar putea produce maximum 10,86 terawatt-oră de energie electrică pe an, mai mult decât dublul producției solare actuale a României. Cu toate acestea, parcurile solare nu funcționează la capacitate maximă pe tot parcursul anului, deoarece depind de condiții meteorologice specifice, și anume cer senin și lumină solară. Cu toate acestea, chiar dacă parcul funcționează la o capacitate medie de 15% pe an, o estimare conservatoare, având în vedere amplasamentul său, ar putea produce totuși 1,63 terawatt-oră de energie electrică. Dezvoltatorii estimează că producția anuală estimată de energie a centralei va putea acoperi consumul a peste 280.000 de gospodării, adică aproape 1 milion de persoane. De asemenea, aceasta va crea peste 500 de noi locuri de muncă în următorii 3 ani.
1: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloane și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
2: Pune urbanul pe pauză. Schimbă decorul, schimbă ritmul și starea.

noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724-538-640. Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere

0: Ora 12:27, este vremea informațiilor din trafic la West City Radio.
1: Infotrafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
0: Restricții de circulație în Timișoara pentru mai multe evenimente. De vineri și până duminică, traficul va fi închis pe mai multe artere din zona centrală pentru desfășurarea unei etape din campionatul național de Super Rally. Sunt vizate bulevardele I.C. Brătianu, C.D. Loga și Regele Ferdinand, precum și străzile 20 decembrie 1989 și Patriarh Miron Cristea. Parcarea Modex și mai multe locuri de parcare din zona traseului vor fi rezervate începând de joi seara. Tot de vineri și până duminică, traficul auto și pietonal va fi închis pe strada Avram Imbroane, între accesul principal al Muzeului Satului și Grădina Zoologică pentru Codru Festival. O restricție de scurtă durată e programată și pe strada Dr. Aurel Păunescu Podeanu. Circulația va fi oprită sâmbătă între orele 10 și 11 pentru evenimentul Theater Games 2026. În plus, la solicitarea companiei Delgas Grid, traficul rutier va fi restricționat pe strada Matei Milo, intrarea apelor și piața Aron Cotruș în perioada 31 august 30 septembrie în vederea executării lucrărilor de înlocuire a conductelor și branșamentelor de gaze naturale. Conduceți cu prudență, nu depășiți viteza legală și respectați toate regulile de circulație.
1: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servici, mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.
2: Folosirea telefonului mobil în timpul conducerii vă diminuează atenția. Nu puneți în pericol viața dumneavoastră și a celorlalți participanți la trafic.
0: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara, 88,8 FM. Acestea au fost informațiile din trafic la West City Radio. Continuăm acum cu muzică de suflet pe frecvență Black, Everything's Coming Up Roses din 1987. Ascultăm, rămâneți și în continuare alături de mine, fie pe 88,8 FM, frecvența de suflet a orașului, fie online pe westcityradio.ro. De asemenea, vă invit și pe pagina noastră oficială de Facebook, West City Radio, unde ne puteți lăsa un like.

Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256 212 212.

Europe cu Carey din 1987, am ascultat pe frecvența West City Radio. Vorbim acum despre datele meteo. Ei bine, astăzi vremea este călduroasă, dar începând din cursul zilei va intra într-un proces de răcire. Cerul va fi variabil cu înnorări temporare, mai ales după amiaza și seara, când local se vor semnala averse și descărcări electrice, îndeosebi în zonele montane. Izolat, cantitățile de apă vor putea fi mai însemnate. Vântul suflă de la slab până la moderat, cu intensificări locale și temporare, mai ales în timpul averselor. Temperaturile maxime sunt cuprinse între 30 și 35 de grade, iar cele minime între 16 și 20 de grade Celsius. Mâine vremea se va răci și va deveni în general normală termic pentru această perioadă. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare local mai accentuate, când se vor semnala averse și descărcări electrice, cu precădere în zonele montane și în sudul Banatului. Izolat, cantitățile de apă vor putea fi mai însemnate. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări locale și temporare, iar în timpul averselor va putea prezenta unele intensificări. Temperaturile maxime mâine vor fi cuprinse între 27 și 31 de grade, iar cele minime între 13 și 17 grade Celsius. La această oră în Timișoara termometrele înregistrează 32 de grade Celsius.

0: din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
1: Pentru seri de poveste, îți adresăm o invitație specială la Del Vecchio, un cadru elegant și intim, vinuri alese și preparate savuroase, acompaniate de acorduri muzicale live care îți vor încânta sufletul. Lasă-te vrăjit de armonia desăvârșită dintre gust și sunet pentru o seară magică la Del Vecchio. Te așteptăm în piața Alexandru Mocioni, numărul 8, pentru o seară aparte cu adevărat memorabilă. Del Vecchio, seri de poveste. Rezervări la 0734 363 336.
2: Ai auzit? Vara asta ai până la 50% reducere la peste 300 de produse. Alege-ți favoritele și transformă-ți casa într-o oază de relaxare. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Nu mai aștepta, vara e aici. IKEA.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună ziua! Este ora 13. Pentru Ducodan, un mulțumesc spus din inimă este unul dintre cele mai frumoase semne de apreciere.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Azucar Moreno, Olay din 1998, am ascultat la 13 și 4 minute. Iată-ne și în ultima oră de emisiune de astăzi, suntem la pas prin Timișoara, muzică de suflet, dar și informații utile, de asta avem parte și ora aceasta pe 88,8 FM. Până atunci, Rod Stewart cu Stevie Wonder, Depeche Mode și Queen sunt doar câțiva dintre artiștii care ne vor încânta aici, în FM-ul timișorean. Andrei Glevan sunt eu, rămâneți și în continuare cu WestCity Radio, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro.

12 de la Depeche Mode i-am ascultat cu Policy of Truth din 1990 la West City Radio. Suntem împreună la pas prin Timișoara. În cadrul acestui infopas aflăm că circulația rutieră va fi închisă astăzi pe drumul județean 691 în localitatea Alioș, în zona trecerii la nivel cu calea ferată de la kilometrul 40. Restricția va fi instituită în intervalul orar 18:20 și este necesară pentru desfășurarea lucrărilor de reciclare, reparare a burdușirilor și refacere a structurii drumului județean. Totodată în aceeași zonă vor fi executate intervenții la trecerea la nivel cu calea ferată. Zona afectată de restricție va fi semnalizată corespunzător pe durata lucrărilor. Conducătorii auto sunt rugați să respecte indicatoarele temporare și semnalele personalului aflat în tren. Șoferii care tranzitează zona Alioș sunt sfătuiți să țină cont de intervalul în care circulația va fi închisă și să-și planifice deplasarea în consecință.

0: Una e să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute, Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: E timpul de decolare! Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia, sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
2: Anima Wings, the heart of Romania.
3: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere.
4: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro. Ole!
5: West City Radio, Timișoara 88,8.

0: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.
1: Adevărul e că oricum ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
2: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
0: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 02 256-212-212.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.
4: Societatea Drumuri Municipale Timișoara angajează. Sunt disponibile posturi de mecanici și operatori utilaje, inclusiv pentru marcaje rutiere, electricieni, muncitori calificați și necalificați în construcții, precum și responsabil aprovizionare. Pentru posturile de mecanici și operatori sunt necesare permise de conducere categoria C, respectiv B, iar pentru electricieni și muncitori calificați sunt necesare documente de calificare specifice. CV-urile se depun la sediul SDM, strada Eternității numărul 45 sau la sdm@sdm-t.ro. Informații la 0256 215 005.

Gloria Estefan, Here We Are, din 1988, am ascultat pe frecvența West City Radio. Municipalitatea anunță că va realiza inelul 2 Est pe baza unei documentații tehnice revizuite. Primăria a decis anularea licitației pentru execuția lucrărilor, urmând ca proiectul să fie completat înainte de începerea șantierului. Inelul 2 Est e una dintre investițiile importante pentru descongestionarea traficului și pentru conectarea cartierelor Timișoarei, fără ca șoferii să fie nevoiți să traverseze zona centrală a orașului. Proiectul prevede construirea a două noi poduri peste Bega în zona Ilsa-Ișo, precum și amenajarea unui bulevard cu patru benzi între strada Enric Bader și bulevardul Corneliu Coposu. Proiectul prevede de asemenea modernizarea trotuarelor și amenajarea unor piste pentru biciclete. Investiția are o valoare totală de peste 136 de milioane de lei, cu TVA inclus.

0: Astăzi, la Cyberaid, aflăm că 35 de milioane de smartphone-uri au fost livrate în Europa în al doilea trimestru al anului, într-o scădere cu 10% față de al doilea trimestru din 2025. Conform analiștilor de la Counterpoint Research, e cel mai slab nivel pe care piața europeană de smartphone-uri îl înregistrează din 2023. De vină pentru această evoluție, susțin aceiași analiști, sunt prețurile tot mai mari provocate de criza memoriilor și conflictele militare, precum cel din Iran. Samsung și Apple au avut fiecare câte o cotă de 34% din piață, după ce Samsung a crescut cu 3%, iar Apple cu 9% față de al doilea trimestru al anului trecut. Al treilea loc în piață, la mare distanță, este ocupat de Xiaomi cu 15%, care e urmat de Oppo cu 4% și Honor cu 3%. În cazul Oppo, sunt calculate livrările ambelor branduri active până acum în regiune, atât OnePlus cât și Realme. Rămâne de văzut cum va evolua cota companiei chineze după ieșirea din Europa a celor de la OnePlus. În contextul crizei de memorii, cu stocuri în scădere și costuri în creștere, dar și al inflației venite pe fondul conflictelor militare, analiștii cred că vor urma noi scăderi pentru piața europeană a smartphone-urilor, de care vor fi afectate în special cele mai accesibile modele.
1: ...1,99% dobândă în euro. Sună bine? Pentru Volkswagen, T-Roc și Taigo ai service confort gratuit și 12 luni de casco incluse.
2: Dobândă mică, service și casco incluse. Mai mult Volkswagen, mai puține griji.
3: Oferta este pentru persoane fizice și juridice și este valabilă până la 30 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.
1: T-Roc sau Taigo, hai să calculăm împreună!
4: Analizele medicale de laborator sunt investigațiile cele mai frecvent solicitate pentru un diagnostic corect. Puteți avea acces la medici de renume și la 3 laboratoare de top, inclusiv în regim gratuit, prin Casa de Asigurări de Sănătate, într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
5: Dacă ai ajuns în piața Bada Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Bada Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
6: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi. O ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezervă acum la 0724-538-640.
1: 1,99% dobândă în euro pentru Volkswagen, T-Roc și Taigo. Ai service confort gratuit și 12 luni de casco incluse. Oferta valabilă până la 30 septembrie în limita stocului disponibil. La Autoclub Volkswagen Timișoara.
2: West City Radio. Un radio pentru Timișoara. Timișoara. 88,4.

0: soir, danse avec moi. Suis mes pas, suis mes pas. Je te séduirai.
1: In Tango Ingrid din 2003 am ascultat la 13:51 de minute. Am ajuns și la finalul ultimei ore pe care am petrecut-o împreună aici pe frecvența de 88,8 FM. Eu am fost Andrei Glăvan, am fost împreună la pas prin Timișoara. O după-amiază frumoasă vă doresc. În câteva minute, la fixul orei 14, avem parte de un grupaj informativ prezentat de colegul nostru, Iulian Casian, așa că propun să rămâneți cu City Radio și în continuare fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro. Toate cele bune! Ciao, ciao!

Este ora 14. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service te duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.

0: Bună ziua, bun găsit! Vă prezint știrile orei 14. Pompierii români au început misiunile pentru stingerea incendiilor din Serbia. Cei 69 de salvatori din 9 județe ale țării au desfășurat deja misiuni de recunoaștere, au identificat surse de apă și au stabilit împreună cu autoritățile locale zonele de intervenție. La operațiuni participă și un elicopter românesc care a efectuat lansări de apă asupra zonelor afectate. Incendiile se manifestă în principal în rezervația Dunăle de Liblat. Focul a cuprins peste 3500 de hectare și arde de mai bine de o săptămână. Fumul a ajuns și în localități din vestul României, inclusiv în Timișoara. Intervenția are loc prin mecanismul de protecție civilă al Uniunii Europene la solicitarea Serbiei. La operațiuni participă și salvatori germani, precum și elicoptere din Cehia și Slovacia. Primăria Timișoara va desfășura în perioada 27 septembrie o nouă etapă de dezinsecție terestră pentru combaterea țânțarilor și a larvelor acestora. Intervențiile vor avea loc pe domeniul public pe timpul nopții între orele 22 și 6. Municipalitatea le recomandă timișorenilor să evite zonele în care acționează utilajele, în special în timpul pulverizării. Apicultorii sunt sfătuiți să ia măsuri pentru protejarea albinelor, inclusiv prin mutarea stupilor în afara zonelor de intervenție. Produsele utilizate sunt avizate de Ministerul Sănătății în cazul în care condițiile meteo nu permite desfășurarea lucrărilor, perioada intervențiilor va fi decalată. Incertitudinile generate de situația politică internă reprezintă un risc la adresa ratei de schimb valutar a leului, atrage atenția Banca Națională în minuta ședinței de politică monetară din 10 august, dată publicității recent. În opinia BNR, alte riscuri ridicate sunt legate de evoluția conflictului din Orientul Mijlociu și mai ales de așa numitele deficite gemene încă mari ale României. Este vorba despre deficitul bugetar și cel al balanței comerciale care apare atunci când o țară importă mai mult decât exportă. În acest context, Banca Centrală subliniază importanța stabilității politice și guvernamentale, precum și nevoia de a fi continuată corecția fiscală pentru reducerea celor două deficite. România a avut cea mai mare creștere a prețurilor carburanților din Uniunea Europeană în ultimele 12 luni, potrivit datelor Oficiului European de Statistică, Eurostat. Cele mai mari creșteri de tarife la benzină și motorină au fost înregistrate în România, 24%, și în Germania, Lituania și Bulgaria, în jur de 22%. La polul opus, cele mai mici creșteri de prețuri au fost înregistrate în Suedia, de 1,2%, și Irlanda, de 3%. Singura țară în care prețurile au fost mai mici în iulie 2026 față de iulie 2025 este Ungaria, unde tarifele au scăzut ușor cu 0,1%. În România, potrivit Eurostat, prețurile la motorină au crescut în iulie față de iunie cu 4,6%, însă prețurile la benzină au scăzut cu 0,8%. Persoanele fizice care n-au reușit să se înscrie anterior în programul RABLA vor putea depune cereri începând de marți 25 august de la ora 10 până la epuizarea fondurilor disponibile. Administrația Fondului de Mediu menționează într-o postare pe o rețea de socializare că bugetul provine din sumele rezervate pentru care n-au fost finalizate toate procedurile. Cererile se depun online, iar după înregistrare solicitantul are la dispoziție 10 zile pentru completarea datelor despre mașina uzată, încărcarea documentelor și alegerea unui producător validat. Gata cu știrile, în continuare începe West Side Story cu Andreea Oance.
1: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

0: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM. West Side Story. West Side Story. Cu Andreea Oance la West City Radio.
1: Bun găsit tuturor într-o nouă ediție de West Side Story la West City Radio. Vă invit să rămâneți alături de noi on air, online și prin video live pe Facebook până la ora 15. Astăzi vorbim despre o călătorie care începe la Timișoara și ajunge până în nordul Africii. Nu este însă o vacanță și nici o simplă excursie. Este o expediție auto de aproape 10.000 de kilometri pe două continente, prin 8 țări și 28 de orașe. Proiectul se numește The Grand Van Tour sau Van Tour și își propune să ducă mai departe ideea de turism de anduranță bazat pe excelență. La volan și în mijlocul acestei aventuri se află Petru Mihali, este ghid de turism licențiat și alături de el va merge și Alexandru Bobină, fotograf profesionist. Vor porni de la Timișoara spre Budapesta, Milano, Barcelona și vor traversa apoi spre Africa, către locuri pe care poate le știm doar din povești. Vor ajunge la Casablanca, la Marrakech. În întoarcerea, în această călătorie, de fapt, vom avea parte de un traseu ușor modificat pentru întoarcere. Ajunge prin Spania, Portugalia, Monaco, Italia, Slovenia, Ungaria și apoi acasă la Timișoara. Și vor fi aproximativ 50 de zile de drum. Din 1 septembrie va porni această expediție. Aflăm mai multe despre ce înseamnă ea, ce își propune invitatul meu de astăzi în studio, pentru că l-avem alături de noi pe inițiatorul acestei expediții și ne va povesti mai multe la West Side Story astăzi. Bun găsit tuturor încă o dată, bine ai venit, îți spun și ție, Petru, în emisiunea noastră.
2: Mulțumesc pentru invitație, mă bucur că sunt aici și eu o să vă spun câteva cuvinte despre misiunea Marrakech sau 10.000 de kilometri, cum i-am spus. Ai punctat foarte bine durata, numărul de kilometri, aș detalia puțin despre traseul adus. De la Timișoara trecem prin sudul Ungariei, mai precis prin Mohaci. În Slovenia avem două puncte de interes, Maribor și Ljubljana. La dus vom trece prin Maribor, după aceea intrăm în Italia cu Veneția și Milano. Acolo e un punct de suflet. Milano e de fapt și Monza. În data de 6, practic din 4 până în 6 sunt campionatele Formula 1, da? Acasă la scuderie. E un lucru care dacă poți să-l prinzi odată în viață, înseamnă că ești norocos și ai fost unde trebuie.
1: Ai calculat totul în așa fel încât să fii acolo atunci când trebuie.
2: Da, așa mi-ar place să cred că am calculat totul. Să vedem cum ias. De la Milano mergem către Barcelona, Valencia, Cartagena și Malaga. Sper că mai au vinul ăla bun. De la Malaga mergem în sudul extrem al continentului, la Algeciras, acolo și la Tarifa se organizează trecerile cu feribotul în nordul Africii. Acolo din Tanger, pentru că acolo se ne lasă feribotul, din Tanger primul obiectiv este orașul Albastru, numit așa din cauza culorii clădirilor. E ceva fascinant. Din ce am văzut, n-am fost niciodată în nordul Africii. De la orașul Albastru mergem pe coasta Atlanticului, orașul Albastru și Tangerul fiind într-o nordul Africii cu munții Rif. Pe urmă, dacă o luăm pe litoral, pe malul Atlanticului, ne îndreptăm către munții Atlas. În ordine, mergem la Rabat, mergem la Casablanca, la Pupăcioși, acolo, cum bine ai zis, să vedem, se mai pupă, mai filmează ceva. Și după aceea la Marrakech. Medina, Marrakech. E acolo deja e fascinant. Poți să mergi cu Camila, poți să-ți găsești ghid, să te duci pe munte, se vede Atlasul vara, pe căldura asta toridă, îl vezi cu ochii și are zăpadă pe vârfuri, așa, pe creste. După aceea ne întoarcem la Tanger, trecem în Europa și, cum zice Bănățeanu, facem stânga la Cadiz. De la Cadiz intrăm în Portugalia, Lisabona, Porto, ieșim prin Țara Bașcilor în Spania și după aceea Italia, clasic, venim pe malul Mediteranei, așa cum ne-am dus. Aici partea cu Portugalia, bineînțeles, e pe Oceanul Atlantic și ne oprim în Slovenia, ne oprim la Ljubljana, iar în Ungaria mergem la Balaton, mai facem o băiță și la creier și altfel, și după aceea, dacă ne ajută Dumnezeu, venim acasă.
1: Undeva la sfârșitul lunii octombrie ar trebui să fie asta, întoarcerea acasă. Dar, dacă ziceam, se numește expediția The Great Van Tour, pentru că porniți cu un van, adică cu, cum îi zicem?
2: Un microbuz.
1: Un microbuz, așa. De unde a pornit, de fapt, ideea asta de a face această expediție, de a porni de la Timișoara și de a ajunge până în nordul Africii cu această mașină?
2: Aș fi vrut să merg în nordul Africii. Nu am fost în Egipt, n-am fost nici în Maroc și vreau să merg în nordul Africii, mai precis în Maroc. Acolo mă atrăgeau câteva obiective. M-am gândit la varianta cu avionul, cum se gândește orice om sănătos la cap, cum zic ai mei, și mi s-a părut că pierd mult. Adică am 64 de ani și nici acum nu m-am hotărât dacă contează destinația sau călătoria. Atunci am zis, hai să conteze amândouă. Alt criteriu a fost acela că pot. Deci am o mașină bună, am o sănătate bunicică, îmi doresc mult să fac asta și am timpul și banii să fac lucruri, iarăși, destul de important. Și ia că așa s-a născut Timișoara-Marakeș, Marakeș-Timișoara, misiunea Marakeș sau 10.000 de kilometri, cum te obligă media ca să te restrângi în cele 12 caractere.
1: Dacă tot am pornit de la întrebarea aceea, ce contează mai mult, călătoria sau destinația, eu zic că amândouă pot să conteze în aceeași măsură. Important este să adun cât mai multe experiențe, povești și lucruri pe care poți să le vezi și să le trăiești într-un alt fel decât dacă doar ai zbura până într-un anumit loc. Pentru că, practic, acest parcurs este cel care dă valoare unei astfel de experiențe.
2: Da, așa e, cum spui. În mintea mea, excursiile astea făcute cu avionul, dacă sunt la hotel, la plajă, la asta, pentru mine, eu mă refer pentru mine, sunt frumoase. Dacă sunt cu obiective, am senzația aia de fanatic asiatic care fuge cu camera de la muzeu, la biserică, la pod, la aici ar mai fi ceva de fotografiat. Și este riscul să nu vezi obiectivele cu ochii tăi niciodată. Tu nu le vezi decât prin lentil, aparat, foto, video, alea, trei agățate de tine, două deasupra, în sticuri. Și atunci, mie mi-e drag să merg, când vizitez, să merg pe drumuri, cum le zicem noi, naționale, județene. Dacă îmi place ceva, mă opresc. Dacă am ajuns într-o zonă de unde n-am acces, îmi dau jos bicicleta, am o bicicletă în mașină, care doarme împreună cu mine. Îmi iau bicicleta și mă duc până în păduricea care o văd la 2 km. Dacă am ajuns la Milano, e altă mâncare de pește. Acolo îmi las mașina într-un loc păzit și securizat, îmi iau bicicleta și mă duc și vizitez domul, și vizitez piața, și vizitez, nu știu, stadionul San Siro, ce e de vizitat.
1: Nu e doar despre a ajunge dintr-un punct în celălalt, e despre toate lucrurile pe care poți să le faci pe parcurs, pe traseu. Și atunci contează să poți să ai acest răgaz de a vizita și de a te bucura de ce găsești pe drum. Și ziceam că sunt aproape 10.000 de kilometri, sunt două continente, 8 țări, 28 de orașe. Care a fost, ăsta a fost criteriul după care ai construit traseul, să poți să te oprești în cât mai multe locuri?
2: Nu neapărat. A fost prima oară Timișoara-Marakeș. Am decis că avionul nu corespunde. Am rămas pe mașină și după aia, da, într-un fel am zis ce-ar fi de văzut, nu? Adică să nu mergem chiar aiure. Am ajuns la concluzia că sunt foarte multe locuri de văzut. Și atunci am făcut, cum am mai făcut de vreo câteva ori în viață, dacă vreau să știu ce să fac, mă uit ce nu pot să fac. Și restul trec în categoria de făcut.
1: Ce nu poți să faci?
2: Ce nu pot să fac? Foarte multe lucruri care nu le pot face și alți oameni. Nu vreau să discut despre ce nu pot să fac, vreau să discut despre ce pot să fac. Nu-i frumos din partea ta că m-ai întrebat asta.
1: Ok, hai să vedem ce putem face.
2: Te-am iertat.
1: Pleci de la Timișoara și da. Ziceam că mai e o săptămână până când se dă startul în 1 septembrie. Te-aș întreba, pentru că ziceam, sunt aproximativ 50 de zile pe care tu le aloci aceste expediții, dar, desigur, poate să mai se întindă puțin, adică dacă găsești ceva de văzut într-o zonă, chiar dacă nu era prevăzută inițial, nu știu, ca oprire, o să mai prelungești expediția?
2: Fără discuție voi sta. Poate să fie sau perioada un pic mai scurtă sau un pic mai lungă, dar eu cred că va fi un pic mai lungă. Singura constrângere care o am e cartea verde pentru Maroc, așa e valabilă 15 zile și eu mi-am propus să stau 7. Mm-hmm. Adică cred că am fost
1: destul de... Există o marjă și acolo.
2: Da, există o marjă.
1: Tu ai zis așa, turism de anduranță bazat pe experiență.
2: Excelență.
1: Excelență.
2: Da. Eu sunt tip așa, old fashion, adică de modă veche. Eu cred că lucrurile mari trebuie pregătite, trebuie să fii dispus să pui umărul serios. Adică nu cred că cu puțin se fac lucruri mari decât din întâmplare și nu vor dura. Dacă... Asta e părerea mea. Probabil că alții știu mai bine cum își fac lucrurile. Pentru mine nu a funcționat niciodată altfel. De câte ori am încercat cu gândul sau cu fapta să folosesc o scurtătură, nu a dat rezultat.
1: Mi-ar plăcea să ne gândim acum la începutul ideii, de fapt, de a pleca în această expediție. Pentru că, de fapt, se bazează pe o experiență pe care tu deja o ai acumulat-o în zonă, făcând astfel de opriri, de excursii, de tururi, dar mai aproape de tine.
2: Da, am făcut și organizez, dacă pot să spun, cu firma pe care mi-am deschis-o, o firmă micuță care să mă ajute să mai scot de cheltuieli, Nomad Transport și Turism, am făcut tururi ghidate, adică am asigurat și transportul, eu am fost și ghidul pentru vestul țării, dar nu numai, am fost până la Dunăre, am fost la Casa Regală, am fost în Serbia, pe malul Dunării, în Ungaria, locuri frumoase unde mi-am putut permite să mă duc, am fost cu grupuri mici, condiții, aș vrea eu să cred, elitiste, adică un pic mai bune decât media, transportul într-un autocar sau chestii din astea. Așa că, da, începutul l-am făcut acum 2 ani, când m-am certificat ca și ghid. Și punctul cel mai important a fost momentul în care mi-am dat seama că există viață și după pensionare. Că există viață și după ora 5, prima oară și după aia. Dacă te pensionezi, nu trebuie neapărat să te agăți într-un cui, să-ți pui 2 tele și un plasture.
1: Oricum, parcursul tău este cât se poate de interesant. Inginer, acum ghid de turism și povesteam înainte să intrăm în emisie, ai făcut un master în astrofizică.
2: Da. Pentru același motiv, nu întotdeauna ușor de înțeles, pentru că am putut și mi-a plăcut și în final m-am simțit și mândru că pot să fac asta la vârsta mea doar pentru că pot și vreau.
1: Păi și cum se îmbină acum ele?
2: Foarte bine, sunt bine. Picioarele pe pământ, capul în nori și la drum.
1: Și te ajută experiența și de fizică în tot ceea ce îți planifici, pentru că trebuie să existe o rigoare ca acolo, nu?
2: Eu rămân la părerea, am auzit lucrul ăsta deștept în facultate. Nu știu cine e autorul, dar e mare lucru. Ceea ce știi este ceea ce îți rămâne după ce uiți tot ce ai învățat. Bineînțeles, prima senzație a fost că tipul e tâmpit. Adică, ce vrei să spui? Și după aia mi-am dat seama. De valoare este transformarea care o faci asupra ta și nu neapărat kilogramele, tonele de cunoștințe, formule și toate astea. Dacă pe tine te schimbă ca om, te faci un pic mai bun decât ieri, înseamnă că ai câștigat ceva. Dacă ai regresat, e nasol. Și dacă ești tot acolo, înseamnă că ai trăit degeaba o zi.
1: Nimic din ce am învățat, la un moment dat, nu se pierde, de fapt. Pentru că rămâne pe acolo, pe undeva și ne formează. Și suntem oamenii care suntem într-un final. Dacă este să ne întoarcem acum la The Great Van Tour, ziceam că pornește în 1 septembrie, așa este planificat, dar spuneai tu, nu te cramponezi de această dată. Vezi ce se întâmplă pe traseu, dar așa este plănuit în momentul ăla să pornești. Să pornești de la Timișoara, să mergi prin Ungaria, spuneam. Ai trecut tu prin parcursul expediției și prin locurile pe care le ai deja schițate acolo, dar în afară de Marrakesh, este o oprire pe care o aștepți cel mai mult în călătoria asta?
2: Sunt trei puncte de suflet. Unul e Monța, al doilea e Gibraltarul. De mult îmi doresc să ajung pe stâncile alea odată. Și mă înțeleg bine cu ăștia din Regatul Unit, așa că nu cred că va fi o problemă. Mi-am luat și pașaportul și buletinul ca să fiu sigur că mă lasă. Și trei, Marrakesh. Da, deci Gibraltarul și Monța sunt puncte de suflet, locuri unde doresc foarte mult să ajung. Dar dacă nu voi ajunge, o să-mi găsesc alte două lucruri minunate în care o să mă duc, sau patru locuri. Rezolvăm oricum.
1: Există posibilitatea să nu ajungi?
2: Să nu ajung într-un loc. Există posibilitatea să nu ajung deloc, dar asta nu e un lucru care mi-l doresc. Înțeleg că situația cumva se reglementează în Italia și Spania, după inundații, păduri, incendii, și atunci, dacă nu vor mai fi probleme majore, găsim un loc să ne strecurăm. Plecăm cu timp, fără ambiții, fără program chiar la oră, și atunci cred că va fi bine.
1: Planul este făcut, este în mare, dar este flexibil până la urmă, în așa fel încât să nu strice absolut nimic experiența pe care sper să o trăiești până la final.
2: Trebuie neapărat, cu cât e mai mare planul, cu atât trebuie să existe și o doză mai mare de flexibilitate, pentru că altfel o singură pietricică mică va dărâma toată construcția. Să ne mai lăsăm momente de respiro, două, trei zile stăm acolo, dacă întârziem o să stăm numai două sau una, dacă ajungem mai repede poate stăm patru. Mai vrei să vezi ceva deosebit sau se poate te place ceva deosebit, ești totuși, pleci cu o mașină, da? Nici nu vreau să deschidem subiectul ăsta.
1: Trebuie pregătită riguros mașina să treacă prin toate reviziile până atunci, în așa fel încât să știi că pleci la drum în siguranță. Trecerea din Europa în Africa este probabil unul dintre cele mai spectaculoase puncte ale călătoriei, pentru că este ca și cum pășești spre o cu totul altă lume. Și aminteai, Tanger, Casablanca, Marrakesh, sunt trei locuri foarte diferite și ele. Ce sper să descoperi dincolo de imaginea turistică pe care o cunoaștem, pe care ai documentat-o și tu?
2: Pare că nu are legătură, dar așa cum am pregătit în ultima lună să mă acomodez cu temperatura, Spania o să-și facă datoria, pentru că Spania de la nord la sud devine tot mai... sau nu e bine așa. Are o componentă, ca să nu se ia spaniolii de mine, are o componentă islamică tot mai vizibilă. Se vede că au fost cuceriri acolo și aerul, clădirile, atmosfera e altfel. Cred că sufletul meu o să fie pregătit când ajunge la Algeciras, o să fiu pregătit pentru Maroc. Da, Marocul e un fost imperiu care era împărțit, sper să nu greșesc, în trei regiuni. Regiunile sunt diferite și la ei au o zonă de litoral, au o zonă de munte, riful, Atlasul, da, care îl știm din legendele Olimpului. Așa că sunt foarte multe lucruri de văzut și mă aștept să fie o experiență super. Aș avea ceva de spus Eu am mai făcut, am profitat când am putut și am făcut invitații pentru parteneriat. Deci dacă cineva dorește să facă tot drumul, din punct de vedere a transportului exclusiv, nu-l costă niciun euro, niciun leu, nimic. O strângere de mână și atât. Acomodările și tot restul privesc. Poate să stea la hotel de 5 stele peste tot unde mergem, sau eu știu. Dacă sunt oameni care doresc să facă o parte din traseu, li se pare că e o idee bună, să meargă de la Timișoara la Milano, sau de la Milano la Barcelona, sau doar Marocu, doar să mă contacteze, aranjăm o zi, o oră, trec, iau de oriunde ar fi, de la Milano, de la Valencia și duc mai departe. Ei se întorc după aia cu avionul, fac ce doresc ei.
1: Pentru că în Mercedes-ul Vito este loc.
2: Este loc.
1: Până la 7 persoane.
2: Acum am scos bancheta din mijloc că trebuie să-i fac loc persoanei de care trebuie să am grijă, adică de mine. Și am mai multe variante de cazare, dar una dintre ele care e certă e mașină. Și atunci am scos bancheta din mijloc, nu doar pentru mine, dar am nevoie de loc pentru bicicletă. Bicicleta e esențială la drumul ăsta. Sunt zone în orașele mari unde nici nu te lasă să intri cu mașina. Deloc, sau pentru că ești diesel, trebuie să o lași la așa 20 de km afară.
1: Pentru cine ne ascultă acum, dacă este dornic de o astfel de aventură, să ne asculte și după pauza de publicitate, pentru că reluăm discuția, povestim despre povestea The Great Van Tour, care este expediția care pornește de la Timișoara și va ajunge până la Marrakesh. Vor fi aproape 10.000 de kilometri, 8 țări, 2 continente, aproximativ 50 de zile de drum. Ascultați-ne și după aceea contactați-l pe Petru, pentru că o să aducă mai multe detalii. Petru Mihali este invitatul meu de astăzi. Discutăm despre cum își dorește să transforme practic o călătorie într-o adevărată experiență. Am încercat noi să punctăm una alta din ceea ce a fost important și până acum, dar reluăm discuția imediat, așa că rămâneți cu noi.
3: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
0: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
4: Ai auzit? Vara asta ai până la 50% reducere la peste 300 de produse. Alege-ți favoritele și transformă-ți casa într-o oază de relaxare. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Nu mai aștepta, vara e aici. IKEA.
5: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723-732-269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
1: Ne-am întors live la West Side Story și povestim până la ora 15. Suntem de urmărit on air, online și prin video live pe Facebook. Continuăm discuția despre The Great Van Tour, expediția care începe la Timișoara pe 1 septembrie și care va traversa Europa până în nordul Africii. Un Mercedes Vito cât mai mulți oameni, dacă vor să se alăture, uite, și dintre cei care ne ascultați acum, sunt aproximativ 50 de zile, un traseu de aproape 10.000 de kilometri, spuneam. Dar dincolo de cifrele astea, de fapt este o poveste despre curiozitate, despre curajul de a pleca la drum, de a descoperi lumea atunci când alegi să nu te grăbești spre destinație. Povesteam asta până înainte de pauză cu invitatul nostru din studio, cu inițiatorul acestei expediții, cu Petru Mihali. Și m-aș întorce acum să te întreb cum te pregătești pentru asemenea aventură. Spuneai tu, ești într-o perioadă de aclimatizare, de adaptare, pentru că, deși, uite, am putea să zicem că vara asta a fost foarte aspră cu noi, foarte călduroasă, cu Europa, de fapt, nu putem să zicem că nu mai e previzibilă, predictibilă. Nu mai știm exact cum este vremea într-o anumită țară, pentru că lucrurile nu mai sunt atât de generale cum erau. Și trebuie să te adaptezi și să te poți plia apoi la orice condiție de drum pe care o întâlnești pe parcurs.
2: Păi, ideea e că tu, adică eu, poți doar să încerci. Da? Să acoperi un procent cât mai mare. Da, am încercat să mă adaptez la regimul termic. De o lună de zile nu mai folosesc clima nici în mașină, nici acasă. Și am reușit să supraviețuiesc. Da? Pe urmă sunt aspecte care să deja țin de umor. Trebuie să-ți faci rația de mâncare pe zi. Da? Îl ții foarte multă, sau eu mi-am luat foarte multă mâncare de acasă. Da? Trebuie să știu, mănânc pește, mănânc pateu, mănânc carne, îmi fac o supă. Cu ce îmi fac o supă? Unde? Cât gaz consum? De unde mi-au gazul? Ce aragaz am eu? Pot să cumpăr butelie din asta în Spania și în Italia sau numai în Românica. Asta e o chestie care îți vine să zâmbești. Așa. Pe urmă, am petrecut câteva nopți în mașină. Deci am dormit în mașină, ultima oară am fost la lacul Buhui, lângă Anina, o super peisaj acolo și tot minunat, și am dormit în mașină. Aveam posibilitatea să dorm în cort,

0: ridicat un picioare de jos, de pe o suprafață plană, nu are nicio legătură cu coborâtul din pat. Foarte
1: după multe. O noapte,
0: foarte
1: mai ales.
0: Da, o noapte, până la urmă, nu e o problemă. Dacă-s două, dacă-s 40, riști la un moment dat să cedezi și spui, eu nu mai vreau acasă la mama, m-am săturat.
1: Trebuie să iei foarte multe lucruri în calcul atunci când îți planifici o asemenea călătorie și trebuie să existe logistica asta de până la momentul plecării, să vezi exact ce situație ai putea să întâlnești pe traseu. Și pot să fie, uite, și probleme tehnice, pot fi probleme de sănătate, de oboseală. Ai luat în calcul și schimbări de traseu, de, nu știu, ai un plan B?
0: Nu. Întrucât 90%, 88% din traseu e în Europa, Europa e un tărâm a făgăduinței, adică noi poate nu suntem conștienți tot timpul, dar condițiile astea care sunt acum în Europa n-au fost niciodată, niciunde, și mie mi-e frică că nu o să mai fie pentru mult timp. Eu mi-aduc aminte când, ca să faci 4 țări, stăteai 12 ore doar la coadă. La vamă.
1: La vamă.
0: Da. Acum te gândești că, păi, stai un pic, că eu mă duc până în sudul Spaniei fără să te gândești la 8 vămi și, apropo de cele 8 țări, s-ar putea să fie 11, dar acum depinde fiecare cum vede lucrurile. Dacă să cotim Republica Veneția, Regatul Monaco și Republica San Marino, atunci este
1: 11. Este ceva mai mult la număr.
0: Da, da.
1: Da, uite, nu trebuie să ne gândim prea mult. Nu mai departe de acum un an, doi, când stăteam foarte mult în vamă spre Ungaria.
0: Așa e.
1: Și ni se pare cumva ireal acum când trecem atât de repede prin toate aceste puncte de trecere a frontierei, fără să mai oprim, fără să ne mai căutăm de acte. M-aș întoarce acum la lucrurile pe care n-ar trebui să le uiți acasă. Ce trebuie să ai neapărat cu tine când pleci într-o asemenea expediție? Actele, banii.
0: Bun simț, răbdare. Trebuie să te înarmezi cu foarte multă răbdare. Chiar dacă pare că se întâmplă ceva rău, urât, nu tot ce se întâmplă rău și urât e catastrofal. Dacă îți găsești timpul să o gândești, să o rumegi, să mai stai un pic, va fi ok. Chestii fizice. Buletin și pașaport. Sunt o serie de restricții. Eu în Europa aș vrea să umblu, microbuzul meu e dotat cu panouri solare pe mașină și cu invertor și baterii înăuntru. În Europa sper să nu am o problemă cu chestia asta. Dacă o să am, o să le dau jos undeva și o să le iau la întoarcere. Dar sigur voi avea o problemă la trecerea pe feribot. Acolo regimul e cu totul altul. Baterii litiu-ion din astea nu se acceptă, e foarte greu de acceptat, trebuie un milion de hârtii și nu vreau să mă risc să-mi compromit drumul. Și atunci voi lăsa, există un sistem de magazii în Algeciras unde îți lași lucrurile și voi lăsa tot și păstrez doar panoul deasupra, pentru că mă ajută la climatizarea busului. Busul e mare și dacă nu absorbe atâta energie solară de la tavan, e mai ușor de trăit. Deci, acte, carte verde specială pentru Maroc, de obicei Marocul, dar nu de obicei. Unele firme au Marocul inclus, alte firme nu. Restricțiile de la intrarea în țară sunt foarte drastici la alcool, cantitățile de alcool, asta nu mă influențează, nu mi se pare nicicum, adică nu mă deranjează pe mine. Țigări, orice lucru care ar putea pe care ai putea să-l vinzi. Trebuie să dai o declarație serioasă și pentru mașina și trebuie să urmărești ca la ieșirea din țară să se menționeze că ai ieșit cu mașina, pentru că altfel vei apărea că ai vândut o mașină în Maroc și asta nu o să dea bine deloc. Pașaport și acte, am spus, asigurare de sănătate, echilibru de valută, da? Îți spui, îmi iau bani cu mine sau îmi iau un card. Nu e suficient să-ți iei un card. Da, mai ales dacă vrei să ajungi și în Nordul Africii, s-ar putea să-ți trebuiască și o cantitate de bani cash. Dar nu numai în Nordul Africii. Dacă e o pană de curent în Italia, de la o inundație, de la o furtună, de la ceva, s-ar putea să te uiți lung la card și la ce-ți dorești tu să cumperi din magazin.

0: Ce să nu poți? Cu bani în buzunar, cum ar veni.
1: Să fie bine să ai câteva sute de euro și să poți să plătești. Da, să-ți faci echilibrul ăsta, să nu iei prea mult, să nu iei prea puțin, să la un moment dat să nu devină tentantă mașina ca valoare, să nu ai foarte multe bunuri de valoare. Asta ține de logistică, așa cum ai spus. Nu e foarte ușor, adică îți mănâncă timp, dar nu e extraordinar de greu în Europa, acum. Să-ți găsești parcări păzite, luminate, perioada e lungă. Dacă nu ești la hotel, parcarea trebuie să-ți ofere dușuri, trebuie să-ți ofere un loc unde să speli, o hăinuță, nu mare lucru, acum nu se spăle lenjeria de pat. Dar o hăinuță... Se întâmplă, sunt multe cicluri. Când perioada de timp depășește o săptămână, lucrurile se schimbă dramatic. Cunosc oameni care au o problemă să plece două zile. Și medicamente ne luăm, și furculiță, și ne luăm niște pateuri, și ne luăm asta, și ne luăm... Și mă, doar două zile. Și plecați la 150 de kilometri într-o țară civilizată, România e o țară care oferă, are magazine non-stop, tot, și devine un stres. Ne pregătim pentru weekend. Când perioada de timp pentru care pleci e mai lungă de o săptămână, cu certitudine se schimbă lucrurile. De la hrană, medicamente, obiceiuri, dar primul lucru care lipsește e tăria morală. De acolo se întâmplă lucrurile rău. Începi să-ți faci filme că ceva nu-i bine, că asta, ce caut eu aici, unde-i casa mea, dar eu vreau înapoi.
0: Dorul de casă ne trage mereu.
1: Da. Așa, părâte, înglumim, dar el există, chiar dacă nu punctat așa, nu dorul de România, de orășelul meu, da?
0: De rădăcini, nu ești, de locul tău.
1: Da, e vorba de rădăcini, de locul tău, și nu ești... Câți dintre noi au obișnuința să fi fost plecat de acasă luni de zile? Sunt oameni care... lucrează în Italia, în Spania, în Franța, au cumva exercițiul ăsta, dar trebuie întrebați, că le-a fost foarte greu.
0: Și mereu le este.
1: Și acum.
0: Mereu le este. Celor care pleacă simt o altfel de afinitate spre țara lor, spre locul lor, cum ziceam ceva mai devreme, ceea ce noi care poate n-am plecat n-o să înțelegem niciodată.
1: Sigur n-o să înțelegem niciodată. Când te întorci dintr-o călătorie, așa, două, trei săptămâni am mai fost plecat. Vreau să zic că m-am reîmprietenit cu dușul meu, cu intimitatea casei mele, cu, vai, ce minunată este.
0: Altfel apreciezi lucrurile pe care le ai.
1: Lucrurile care înainte erau obișnuite și începeai să cârtești. M-am săturat și de aia. Da. Comportamentul nostru obișnuit.
0: Pentru că te întrebam ce e musai să ai cu tine într-o astfel de călătorie și pentru că sunt foarte multe detalii la care trebuie să te gândești și trebuie să te pliezi foarte bine pe ceea ce vei întâlni la fața locului, în diferite țări, reguli diferite, acte diferite. E o documentație care durează, nu? Adică nu te-ai apucat ieri să pregătești expediția care pornește săptămâna viitoare.
1: Așa e. Dar nici foarte de mult timp. Exemplul care l-ai dat, l-ai menționat, e foarte bun. M-am uitat acum câteva zile, am zis, am bicicletă, totul e ok, nu știu ce, și pe urmă am zis, ups, cu cască sau fără cască. Da, în România, la adulți, nu e obligatorie casca. În Italia, la adulți, nu e obligatorie casca. În Spania...
0: Sau în Germania.
1: Adult... Da, acum nu mă duc prin Germania, așa că mi-am făcut. În Spania, adult sau nu, în zonele extra-metropolitane, e obligatorie cască. Mi-am spus așa, casca e bună pentru cap, să-l protejeze. Nu mă mai uit acum, că mă întâlnesc cu unul care zice, știi că aici e extra-metropolitan. Serios, pe strada asta, dar dincolo e intra-metropolitan. Și nu mă risc la o amendă. Și atunci, verificările astea le-am extins și la mașină. Tipul de mașină. O pot parca acolo, pot să intru pe strada aia. Am ales în general drumuri fără taxe. Deci, în general, unde pot, fără autostradă și fără alte taxe. Asta la noi mai merge, dar acolo la frumoasa cizmă, acolo tot e cu taxă, tot e cu drumurile și parcările, dacă nu ești atent.
0: Spuneai că nu plănuiești să circul pe autostrăzi, dar există taxe de drum pentru toate drumurile.
1: Există.
0: Și sunt diferite.
1: Câteodată vrei să te duci pe autostradă pentru facilitățile de la pompele de alimentare. În toate țările europene, pompele de alimentare, de carburant, au facilități foarte bune. În materie de spălat, de mâncare, de dușuri, de... Există tot ce îți poți dori. Dar are un preț, nu? Acum, asta e.
0: Apropo de asta, că spuneai, timpul ai, banii îi ai ca să pleci în această expediție. Cât de mult costă o astfel de călătorie care parcurge, iată, aproape 10.000 de kilometri?
1: Dacă mă întreb cât costă, după calculele care mi le-am făcut, 8.000 de euro. Dacă mă întrebi cu cât aș putea să o fac în condiții bune și foarte bune, ar fi 6.000. Dacă mă întrebi cu cât plec, 2.600 și cumpărăturile făcute din Timișoara. Adică voi cheltui în principiu foarte puțin pe mâncare și destul de puțin pe cazare. Combustibilul, în schimb, ăsta e un punct care n-am reușit să-l rezolv în niciun fel, nici prin sponsorizări, nici reduceri, nici cum. Fiind vorba de 10.000 de kilometri, aici 2.000 de euro. Nu poți să o cotești sub 2.000 de euro.
0: Uite, aminteam la începutul intervenției, întâlnirii noastre de astăzi, că vei porni alături de Alexandru Bobină. Tu ai 64 de ani, el are 26, el vine cu experiența de fotograf. Cum se îmbină, de fapt, rolurile voastre?
1: Nu ne asemănăm deloc. Asta înseamnă că avem o șansă să fim complementari. În general, oamenii care se aseamănă doar pare că se înțeleg, că sunt exact la fel, au aceleași bube, aceleași plusuri, aceleași minusuri. Cred că maturitatea mea se împletește bine cu tinerețea lui. Stai un picul meu să potrivește bine cu hai mai repede a lui. El e bine pregătit în jobul lui de fotograf, dar și el e inginer. Deci e fotograf profesionist, dar e bine pregătit în jobul lui de fotograf. Ar fi jumătatea lipsă din punct de vedere tehnic al expediției. Faptul că șofez, faptul că mă ocup de parcare, de bun mers a mașinii, să ajungem acolo, mă ține destul de ocupat. O să trebuiască să fac live-uri în timp ce conduc, lucru care nu prea mi-l doresc. O să trebuiască să pregătesc materialele pentru Facebook. Am o pagină de Facebook, pot să spun?
0: Da, sigur, te rog.
1: Am o pagină de Facebook, Nomad Transport și Turism, unde vă invit. Am încercat până acum, în scurta ei existență, din 3 iulie, să pun câteva evenimente interne, câteva excursii în Grecia, locuri care mi s-au părut interesante. Și acum am început să fac un serial de mai multe povestiri, story, cum le zice Facebook-ul, și acolo voi începe cu pregătire, cu gânduri, cu lucruri clare. Ce pui, unde pui, cum îți organizezi, ce trebuie să aibă mașina. Mi-am cumpărat o stație de emisie recepție pe Citiband. Pentru ce mi-am cumpărat-o? Ce fac cu ele? Cum îți planifici locul? Și în momentul în care voi pleca, voi face live-uri pe drum, pe traseu, în Mohaci, în Ljubljana, în Maribor, experiențe, castele, păduri, lacuri.
0: Ce deci putem să fim alături de tine, chiar dacă de la distanță, și să vedem ce se întâmplă pe parcursul misiunii Marrakech, 10.000 de kilometri pe asfalt. Nu mai sunt multe zile până la plecare și spuneai înainte de pauza de publicitate că dacă sunt oameni care ne ascultă acum și ar vrea să fie parte din această experiență și expediție, ți se pot alătura, pentru că loc mai este în van.
1: Pentru tot traseul sau doar pentru distanța dintre două obiective? Dacă vor de la Timișoara la Milano, pot să plece. De la Timișoara cu mine, ajung la Milano, nu-i costă cu nimic transportul, da? Doar acomodările ce își doresc ei pe drum. Iar la Milano, dacă vor să părăsească expediția, se duc la avion, la mașină, cum cred ei, și se întorc înapoi la Timișoara. Dacă există români, dar nu doar români, că voi face câteva experiențe și cu cetățeni străini care doresc să meargă de la Milano la Barcelona, de la Barcelona la Tanger, în Maroc.
0: Se pot alătura și de pe traseu.
1: Pot să alăture și pe traseu. Eu o să fac pick-up unde îmi spun ei, îi iau, îi duc și după aia îi las unde vor ei ca să aibă un mijloc de transport și asta, și ia că mergem împreună, petrecem o zi, o săptămână, două, cât timp au ei și își doresc.
0: Dar nu e periculos? Cum te asiguri că sunt oameni de încredere?
1: Dar ce, eu sunt de încredere? Da, e periculos.
0: Sau invers.
1: E periculos. Nu-mi fac gânduri. Nu. E mult mai riscant să mergi pe trotuar și să te lovească o bicicletă electrică decât să iei un infractor cu tine. Cam de trei ori mai periculos e trotuarul decât cu bicicleta electrică care merge cu 50 la oră decât infractorul.
0: Uite, am lăsat linkul spre pagina de social media a ta pentru a te putea urmări încă de pe acum în faza asta de pregătire, dar na, să ia lumea legătura cu tine în cazul în care își manifestă acest interes de a fi în expediție în mod fizic, dar să fie și alături de tine în mod virtual, pentru că ne vei ține la curent cu ceea ce vei întâlni pe traseu. Dacă tot te întrebam care sunt highlight-urile pentru tine, ce-ți dorești cel mai mult să întâlnești pe traseu. O să te întreb acum și de ce ți-e teamă cel mai tare pe traseu. Ce-ar putea să nu meargă conform planului?
1: Să nu am puterea psihică să trec de momentele dificile, nu dacă vor apărea, sigur vor apărea, întotdeauna apar. Și acasă apar momente dificile. Da? Da, și să cedez, să spun, bă, e prea greu, dar ce caut eu aici? Da? De ce n-am stat eu acasă ca prietenii mei pensionari? Bă, ce bine era în parc, bă, jucam noi un șah. Eu nu merg în parc și nu joc șah, da? Am încercat să mă integrez și eu, da, aș putea.
0: Să te apuci acum.
1: Dacă nu mi iasă călătoria, atunci de supărare o să mă duc în parc și să joc șah cu toți pensionarii trei zile în continuu.
0: Dar o să ai și povești.
1: Da,
0: pe care să le împărtășești.
1: Da,
0: da. Povesteam despre tine și despre faptul că ai încercat să realizezi și ai realizat chiar că există viață după pensie, spuneai tu, și că poți să trăiești intens și să te bucuri de ceea ce ai în jurul tău. Organizezi diferite excursii, călătorii, ești ghid de turism. Te-aș întreba pe tine, pentru că am mai abordat subiectul ăsta al turismului aici în emisiune și vorbeam foarte mult poate despre cum nu prea știm ce avem în jurul nostru, mereu ne dorim destinații cât mai îndepărtate și exotice, dar nu cunoaștem zona în care trăim. Și tu încerci să faci și asta, să apropii turistul român de locurile din jurul lui. Începe să aprecieze românul?
1: Da.
0: Ceea ce are?
1: Da. Pot să citez din memorie comentariile celor de pe Facebook. Minunată calea ferată Oravița Anina. Asta înseamnă Banatul Montan, asta înseamnă o proximitate pentru noi, da? Deci nu te-ai dus 600 de kilometri să ajungi în Banatul Montan. Și oamenilor le place și ca și curiozitate văd că sunt cifre bune și în celelalte orașe ale țării. Adică Ieșeanul nu cred că e familiarizat cu Cascada Bigger, da? Sau cu zona Bozovici, sau cu Lacul Beiului, sau locurile minunate din Banatul Montan. Dar se uită și le place. Dar cei care sunt de aici, de la noi, din zonă, merg chiar mai departe. Am fost o singură dată, dar o să mă mai duc. Nu am fost până acum, dar din ce am văzut, bravo, faine filmări. Sigur mă duc, că e frumos acolo. Deci da, e vorba de redescoperirea zonelor care ne sunt aproape, dar din lipsă de timp, na. Acum, eu am încercat să asociez lipsurile astea, în ghilimele, cu situația, cu perioada în care am fost angajat, da? Eu sunt corporatist, am 26 de ani lucrat într-o corporație. Și acolo mi-a plăcut să cred, după ce m-am pensionat, că de fapt posibilitățile sunt mult mai mari, că eu mi-am terminat jobul ăla care, să zicem, nu mă lăsa să fac, dar nu e adevărat, nu, jobul nu te lasă, nu vrei tu să faci. După ce ieși de la lucru, vrei să bei bere, nu să te îmbraci, să pleci. Și că acum nu mai am restricții. Și mi-am spus-o atât de des că nu mai am restricții, încât chiar nu prea mai am. Copiii mei sunt mari, oameni reușiți la casa lor, nepoții sunt mari, cu nepoții trebuie să mă laud, n-am încotro. Am o nepoată de 17 ani aproape.
0: Mulți înainte.
1: O nepoată de 8 și unul de 5.
0: Mulți înainte.
2: Mulțumesc.
0: Și care să aprecieze, iată, ceea ce le oferi, practic, prin experiențele pe care tu le trăiești și poți să-i înveți să aprecieze și ei asta. Pentru că, uite, dacă noi încercăm acum să ne reîmprietenim cu turismul de proximitate, că aminteai zona din Banat pe care mulți dintre noi n-am vizitat-o sau n-am vizitat-o suficient, deși suntem de aici și suntem bănățeni. Uite, te-aș mai întreba atât. Pentru turistul român sau bănățean, ce contează mai mult? Confortul, aventura, experiența, poveștile?
1: Eu cred că e un mixt și mixtul de ce contează e dat de mixtul de arhetipuri, zic bine, așa, umane, de tipuri de oameni, să o luăm mai simplu, de tipuri de oameni. Sunt oameni pentru care confortul e primul. Da, mă duc oriunde vrei tu să mă duci, dar trebuie să fie așa, trebuie să fie piscină, trebuie să aibă aia, trebuie să aibă aia. Dacă nu are aer condiționat, rău frumos, nici nu mă suna. Deci astea sunt discuții la telefon pentru pregătirea unei excursii. Da? Că eu merg pe două sisteme. Ofer excursii și aștept cereri. Deci dacă vrei să te duci într-o excursie, deci m-aș duce acolo. Și atunci eu mă ocup să-ți găsesc grup, să mergem. Și oamenii așa spun. Sunt alții care zic pe mine nu mă duc, eu cazare și astea, eu sătul, eu vreau să văd locuri frumoase. Și atunci mergem la Oravița și la zonele cu picturi rupestre și cu care n-au niciun fel de confort, mergi pe picioare, prin pădure până uiți de tine. Da, e frumos. Există frumosul fiecare.
0: Mm-hmm. Să știi că am ajuns la final, dar o să te mai întreb atât. Dacă tot am povestit despre ce ai vrea să întâlnești pe traseu, ce te-a motivat să pui la cale o asemenea expediție, ce ai vrea atunci când te vei fi întors să fii adus cu tine din experiența asta, nu știu, povești despre locuri sau despre oameni?
1: Mașina întreagă.
0: Și mașina întreagă și tu întreg.
1: Da, da, da. Povești despre oameni și locuri. Asta e lucrul cel mai de preț pe care poți să-l câștigi la experiențe din asta. Cred eu. Nu dau lecții la nimeni, așa mi se pare.
0: Și o invitație pentru cineva care ne ascultă și poate tocmai s-a aprins un beculeaș și a zis, am timp din 1 septembrie, 50 de zile și poate n-ar fi rău să plec și eu în expediția asta. Vino cu o invitație.
1: Doar un telefon și e bine primit și bine venit.
0: De ce să vină?
1: De ce să vină? Să facă ceva ce nu cred că o să mai aibă ocazie să facă în viața asta și să trăiască lucruri care nu le trăiește oricine. Și care, în general, dacă e vorba de aspectul pecuniar, costă foarte mult. Eu îl invit să facă o experiență extraordinară fără să-l coste foarte mult.
0: Păi să vină să accepte invitația asta și să ne întâlnim cu bine la final, să povestim despre cum a fost.
1: Mulțumesc mult!
0: Mult succes! Țin pumnii! Să meargă totul așa cum a fost planificat.
1: Mersi și eu sper.
0: L-am avut astăzi alături de noi pe Petru Mihali, am povestit despre The Great Van Tour. Este un drum care începe la Timișoara, dar ajunge până la Marrakech. Ideea, de fapt, este din spate, este cum ar trebui probabil să fie mereu, că destinația nu este cel mai important lucru, ci călătoria și ar trebui să ne bucurăm de fiecare moment și fiecare pas pe care îl parcurgem în această călătorie. Poate că adevărata aventură începe atunci când accepți că nu poți să controlezi tot ceea ce se va întâmpla pe drum. Vor fi aproape 10.000 de kilometri pe care invitatul meu îi va parcurge în perioada următoare, 8 țări, poate chiar mai multe dacă luăm, de fapt, harta Europei la puricat, 2 continente și aproximativ 50 de zile, care vor însemna cu siguranță mai mult decât o listă de obiective turistice. Puteți să-l urmăriți pe pagina ce am lăsat-o pe pagina noastră de Facebook, un link acolo spre social media, începând din 1 septembrie pornește la drum și vedem ce se întâmplă, ce experiențe și aventuri va avea în perioada următoare. Ne întoarcem și noi mâine cu alte povești și subiecte aici la West City Radio. Până atunci, să aveți parte de un început de săptămână cât se poate de reușit. Numai bine. Ciao, ciao.
3: West Side Story. West Side Story. Cu Andreea Oance la West City Radio.
4: Bună ziua.
2: ziua! Este ora 15. Pentru Ducodan, punctualitatea înseamnă să prețuiești timpul celuilalt.

Cam așa se simte după ce vii de la litoral, de parcă în oraș. Nu există aer respirabil. Am revenit, da, sunt din nou alături de voi și pe frecvența de suflet și da, se simte o diferență destul de mare acolo unde bate briza. Parcă aerul e ceva mai ușor de respirat. Da, eu zic să ne mai bucurăm de această vreme, chiar dacă ușor, ușor călduroasă și caniculară, pentru că deja ne apropiem de toamnă, încet, încet. Jordan Sparks and Chris Brown, No Air, am ascultat. Da, o să dureze puțin până când mă recalibrez și intru din nou în ritm, ca să spun așa. Deci 32 de grade Celsius la această oră la Timișoara. Se pare că avem parte de ceva furtuni și ploi mâine, dar până atunci ne bucurăm de sunshine. Reggae. Asta ascultam de la Light Back, Yasmina Mitrichson. Să știți că mi-a fost tare dor de voi și mă bucur să fiu din nou aici, pe frecvența de suflet, cu voi în Expresul de Timișoara, călătorie ce se pregătește pentru o nouă săptămână și ultima de altfel din această lună, august. Bun venit la bord!

0: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
1: Din pasiune pentru sănătate și din dragoste pentru oameni, oferim servicii medicale de înaltă calitate. Medicii noștri sunt experți recunoscuți, iar clinicile și laboratoarele noastre continuă să ofere analize și soluții medicale de încredere, adaptate nevoilor fiecărui pacient. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană, Îndichis Bănățean.
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
3: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

trecem peste primul pas la Șterg Tehnologic al săptămânii. Cele mai detaliate imagini realizate vreodată cu suprafața vizibilă a Soarelui au scos la iveală vortexuri de plasmă care până acum au stat ascunse de privirile cercetătorilor. Structurile seamănă cu valurile care se sparg în ocean și ar putea explica atât originea activității solare explozive, cât și motivul pentru care atmosfera exterioară a stelei noastre este mult mai fierbinte decât suprafața sa, conform Eiffel Science. Descoperirea a fost posibilă cu ajutorul telescopului solar Daniel K. Inouye din Hawaii, cel mai puternic instrument terestru construit special pentru observarea Soarelui. Cercetătorii au obținut imagini cu o rezoluție spațială de aproximativ 19 km, suficient de bună pentru a identifica fenomene care se desfășoară la o scară imposibil de atins cu telescoapele solare anterioare. Imaginile reprezintă o regiune activă din apropierea unei pete solare, observată în aprilie 2025. Cercetătorii au identificat vortexuri cu dimensiuni cuprinse între 25 și 170 de kilometri, distanța caracteristică dintre ele fiind de aproximativ 65 de kilometri. Înțelegerea vortexurilor ar putea îmbunătăți modelele folosite pentru prognozarea vremii spațiale. Bee Gees, Night Fever avem mai departe. Spinea, sunt, vă mai salut și vă mai îmbrățișez odată de la bordul expresului de Timișoara, călătoria prin care ne începem săptămâna cu treptul.

0: Vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizare Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Amforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Compostăm și biletul cu reducere. Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara dă startul celei de-a treia ediție a campaniei Un Ghiozdan pentru Fiecare, prin care își propune să sprijine peste 150 de copii proveniți din medii vulnerabile să înceapă noul an școlar cu ghiozdane noi și complet echipate. Campania a început pe 7 august și ține până pe 7 septembrie. Iar ghiozdanele și rechizitele pot fi aduse la sediul Serviciului Reziliență și Mobilizare Comunitară din Bulevardul General Ion Drăgălina, numărul 3842, zilnic, în intervalul orar 8:20. Ghiozdanele dotate ar trebui să conțină rechizitele de bază necesare pentru un copil care începe școala. Penar echipat, stilou, rezerve pentru stilou, creioane HB, pixuri, radiere și ascuțitoare, caiete de matematică, dictando și caiete specifice diferitelor discipline în funcție de ciclul școlar, articole pentru activități artistice, creioane colorate, carioci, acuarele, pensule și bloc de desen. Suplimentar pot fi adăugate și alte materiale școlare utile în funcție de vârsta sau ciclul de învățământ pentru care este pregătit ghiozdanul. Mai multe informații găsiți pe știrpentrucopii.com. Maroon 5 și We'll Be Loved, ascultăm și imediat, ascultăm Remember hit-ul de azi.

Remember, hitul de la început de săptămână este Life for Rent, piesă alternative, indie, pop și electro, semnată de Dido și extrasă de pe cel de-al doilea album al său, ce poartă același nume din 2003. În UK Singles Chart s-a clasat pe locul 8, dar a intrat și în top 40 în numeroase țări, printre care Irlanda, Italia, Olanda și Ungaria. Așadar, Life for Rent de la Dido este Remember, hitul de astăzi, îl ascultăm împreună.

0: Stai puțin, ai văzut oferta pentru Taigo? 3.280 de euro bonus financiar. Da, dacă alegi creditul sau leasingul la Autoclub și ai service confort gratuit. Deci Taigo nou, 3.280 de euro bonus și service confort gratuit. Acum chiar merită să te urci la volan.
1: Oferta este pentru persoane fizice și juridice, valabilă până la 30 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.
2: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Gârțan, ai pășit cu dreptul.
3: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
2: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
3: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
2: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Gârțan, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
3: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
4: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724-538-640. Pentru seri de poveste, îți adresăm o invitație specială la Del Vecchio, un cadru elegant și intim, vinuri alese și preparate savuroase, acompaniate de acorduri muzicale live care îți vor încânta sufletul. Lasă-te vrăjit de armonia desăvârșită dintre gust și sunet pentru o seară magică la Del Vecchio. Te așteptăm în piața Alexandru Mocioni, numărul 8, pentru o seară aparte cu adevărat memorabilă. Del Vecchio, seri de poveste. Rezervări la 0734-363-336.
5: Suspectul e cineva din această firmă. Ha! Iată făptașul! Observați urmele de toner de pe mâini și bocancii care au lovit fără milă copiatorul? Luați-l!
6: Nu l-am mai suportat, domne! Îmi prindea mereu hârtia!
7: Nu contează cine a stricat copiatorul. Suntem aici să-l reparăm. La Printec vindem, închiriem și reparăm orice model de copiator. Strada Caraș, numărul 4, în complexul studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite orice dimensiune, orice tiraj.
0: 3.280 de euro bonus financiar pentru Volkswagen Taigo nou. Alegi creditul sau leasingul la Autoclub și ai și service confort gratuit. Oferta este valabilă până la 30 septembrie, în limita stocului disponibil.

Mai avem vreo 7 minute până la fix și până la momentul știrilor. Așadar, să vedem cine este sărbătoritul, sau mai bine zis sărbătorita zilei de la categoria neștiuții. Astăzi, pe 24 august, o celebrăm pe Nancy Spiro, artistă vizuală feministă de origine americană. A avut o carieră care a durat 50 de ani. Este cunoscută pentru preocupările sale politice, sociale și culturale contemporane. Rețeaua sa complexă de voci colective și individuale a fost un catalizator pentru crearea lexicului său figurativ, reprezentând femeile din preistorie până în prezent în picturi la scară epică și colaje pe hârtie, precum Torch of Woman, Notes in Time on Woman și The First Language. Și gata, vă las cu niște piese de rocorit sufletul până la fix Pumped Up Kicks de la Foster the People, mai avem timp și pentru Endly și Voices, iar apoi, după știrile de la fix, ne reîntâlnim în ora de vârf. Iasmina sunt, vă salut, vă îmbrățișez!

0: Bună ziua! Este ora 16. Perspectivele îți sunt mai clare cu Optica Jean Ochelar.
1: Doamnelor și domnilor, Iulian Căsian prezintă știrile orei. Bun găsit, Iulian!
2: Bună ziua, bun găsit! Vă prezint știrile orei 16. Primăria Timișoara continuă verificările pentru terenurile neîntreținute și focarele de ambrozie. În această vară, poliția locală a făcut 170 de verificări și a aplicat 110 amenzi în valoare de 33.000 de lei pentru terenuri necosite sau nesalubrizate. În cazul ambroziei au fost emise și 9 avertizmente. Municipalitatea le reamintește proprietarilor și administratorilor că trebuie să combată ambrozia pe toată perioada de vegetație înainte ca planta să înflorească. În august și septembrie sunt necesare verificări și intervenții suplimentare în zonele unde sunt focare. Amenda pentru nerespectarea obligațiilor este cuprinsă între 1.000 și 5.000 de lei pentru persoanele fizice și poate ajunge la 20.000 de lei pentru cele juridice. Timișorenii pot sesiza prezența ambroziei la adresa primăria tmea@primăriatmea.ro sau la dispeceratul poliției locale. Circulația rutieră va fi închisă astăzi, 24 august, pe drumul județean 691, în zona trecerii la nivel cu calea ferată din localitatea Alioș. Restricția este valabilă între orele 18:20 la kilometrul 40+268. Măsura este necesară pentru lucrări de reparații și refacerea structurii drumului, precum și pentru intervenții la trecerea la nivel cu calea ferată. Șoferii sunt sfătuiți să respecte semnalizarea temporară și indicațiile personalului din teren, transmite Consiliul Județean Timiș. Turnul de apă din Iosefina ar putea avea un nou administrator pentru următorii 10 ani. Primăria Timișoara propune darea în folosință gratuită a monumentului către organizația de management al destinației Timișoara, cunoscută ca Visit Timișoara. Proiectul urmează să fie analizat de Consiliul Local. Organizația va putea organiza în turn expoziții, spectacole, tururi ghidate și evenimente educaționale cu scopul de a introduce obiectivul în circuitul turistic și cultural al orașului și de a atrage mai mulți vizitatori în cartierul Iosefin. Monumentul, construit în 1914, are o platformă de belvedere la aproximativ 50 de metri înălțime și păstrează elemente originale, inclusiv cele două rezervoare de apă. Visit Timișoara va suporta costurile de întreținere și va prezenta anual Consiliului Local un raport privind activitățile desfășurate în turn. DGSPC Timiș a lansat o licitație pentru renovarea unui apartament din Timișoara destinat găzduirii minorilor străini neînsoțiți. Valoarea estimată a lucrărilor depășește 2,2 milioane de lei fără TVA. Apartamentul de pe strada Ioan Slavici are 108 metri pătrați, iar după renovare și dotare va putea găzdui până la 8 copii. Lucrările vor include eliminarea infiltrațiilor și a igrasiei, eficientizarea energetică, modernizarea instalațiilor și măsuri pentru creșterea siguranței în caz de incendiu. Vor fi amenajate și aleile, trotuarele și spațiile verzi din jurul clădirii. Execuția este estimată la cel mult 75 de zile calendaristice de la emiterea ordinului de începere. Ofertele pot fi depuse până pe 9 septembrie la ora 3 după amiază. Proiectul este finanțat prin Ministerul Afacerilor Interne și urmărește îmbunătățirea condițiilor de primire și găzduire a minorilor străini nesoțiți în județul Timiș. Programul Litoralul pentru toți revine între 1 și 30 septembrie cu reduceri de până la 60% față de vârful sezonului estival. Peste 80 de hoteluri sunt așteptate să participe, iar tarifele pornesc de la 51 de lei de persoană pe noapte. Cele mai mici prețuri sunt anunțate la unități de 2 și 3 stele din Eforie Nord, Mamaia și Eforie Sud. Oferta include și pachete all-inclusiv, iar vacanțele pot fi plătite inclusiv cu vouchere de vacanță. Programul se desfășoară în mai multe stațiuni de pe litoral, printre care Mamaia, Eforie, Neptun, Olimp, Venus, Saturn și Mangalia. Reprezentanții industriei spun că septembrie a devenit o perioadă tot mai căutată pentru vacanțe datorită temperaturilor favorabile și numărului mai redus de turiști. Gata cu știrile, Expresul de Timișoara continuă cu Iasmina Mitrici.

merg și eu oriunde mergeți voi, dacă mă luați, bineînțeles, în călătoria voastră. Fie aici în orașul de pe Bega, fie undeva înspre o vacanță, pentru că deși vacanța s-a încheiat pentru mine, nu s-a încheiat sezonul vacanțelor. Chiar știu că mulți dintre voi preferați luna septembrie pentru concedii sau ultimul concediu, dacă sunteți printre cei norocoși. În rest, dacă s-a încheiat și pentru voi concediul, atunci sunt alături de voi, pentru că rămân și mai departe și în această săptămână și de acum încolo, aici pe Frecvența de Suflet în Expresul de Timișoara. Am ascultat Wherever You Will Go și am intrat în ora de vârf. Mulțumim, Iulian, pentru informațiile de la Fix. Primăria Timișoara pregătește o nouă rundă de dezinsecție împotriva țânțarilor pentru perioada 2-7 septembrie. Intervențiile se vor face noaptea între orele 22 și 6 dimineața și vor fi amânate doar dacă vremea nu va permite desfășurarea lor. Citez, recomandăm evitarea zonelor de acțiune a utilajelor în timpul pulverizării soluțiilor. Această recomandare vizează în special copiii, persoanele vârstnice, persoanele cu afecțiuni cardiace, astmatice sau alergice la diversi compuși chimici. De asemenea, rugăm crescătorii de albine ca în perioada menționată să ia toate măsurile necesare pentru protejarea albinelor, inclusiv mutarea stupilor, în afara ariei de stropire. Încheie citatul, atrag atenția reprezentanții PMT. Kirk Douglas, Kung Fu Fighting, ascultăm, ies până Mitrici, sunt, vă salut, vă îmbrățișez, bun venit în ora de vârf!

0: În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
2: Are you ready?
3: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
4: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
5: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!
6: Ai auzit? Vara asta ai până la 50% reducere la peste 300 de produse. Alege-ți favoritele și transformă-ți casa într-o oază de relaxare. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Nu mai aștepta. Vara e aici. IKEA.
3: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

intrăm și în compartimentul cinematografic. Apple TV a publicat primele imagini din Neuromancer, serialul ce adaptează celebrul roman SF scris de William Gibson. Producția va avea premiera globală pe 22 ianuarie 2027, potrivit informațiilor publicate de Engadget. Anunțul a fost făcut la San Diego Comic-Con. Apple a prezentat și primul teaser oficial, iar serialul va avea 10 episoade, cu primele două lansate chiar în ziua premierei. Restul vor fi lansate săptămânal, fiecare zi de vineri. Ultimul episod fiind programat pentru 19 martie 2027. Povestea urmărește pe Case, interpretat de Callum Turner, un hacker extrem de talentat, dar cu o viață marcată de dependență, traume și alegeri periculoase. Lucrurile se complică atunci când ia parte la o operațiune de spionaj digital alături de Molly, interpretată de Brianna Middleton. Alături de ea apar și Mark Strong, Joseph Lee, Peter Sarsgaard și Clemens Puissy. Serialul îi mai include și pe Max Irons, Dan DeHaan, Yunya Rhys și Jordan Kwame. Teaserul păstrează multe elemente ascunse. Încă Neuromancer a fost publicat în 1984 și a fost romanul de debut al autorului William Gibson. Cartea a devenit rapid una dintre cele mai importante opere cyberpunk. A câștigat premiile Hugo, Nebula și Philip K. Dick. Romanul a popularizat termenul cyberspace, iar Gibson a descris o lume în care oamenii intră într-un spațiu digital comun. Și de-aici smura părerea, ascultăm mai departe, imediat luăm pulsul traficului.

0: Info Trafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: Primăria Timișoara revizuiește proiectul inelului 2 Est înainte de începerea lucrărilor. Municipalitatea a decis anularea licitației pentru execuția lucrărilor pentru actualizarea și completarea documentației tehnice. Procedura de achiziție va fi reluată după revizuirea proiectului donat de compania Tech Project. Inelul 2 Est va conecta cartierele orașului fără ca șoferii să fie nevoiți să traverseze zona centrală. Proiectul prevede construirea a două poduri peste Bega în zona Ilsa Isho, precum și amenajarea unui bulevard cu patru benzi între strada Enric Bader și bulevardul Corneliu Coposu. Investiția include și modernizarea unor artere pe o lungime de peste 1,5 km, trotuare și trasee pentru biciclete. Valoarea totală a proiectului este de 136,2 milioane de lei cu TVA, dintre care aproape 77,9 milioane de lei reprezintă finanțare europeană prin programul regional VEST. Persoanele fizice care n-au reușit să se înscrie anterior în programul Rabla vor putea depune cereri începând de marți 25 august la ora 10 până la epuizarea fondurilor disponibile. Administrația Fondului de Mediu precizează într-o postare pe o rețea de socializare că bugetul provine din sumele rezervate pentru care n-au fost finalizate toate procedurile. Cererile se depun online, iar după înregistrare solicitantul are la dispoziție 10 zile pentru completarea datelor despre mașina uzată, încărcarea documentelor și alegerea unui producător validat.
0: Info Trafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servicii mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.
2: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau pe Red ortopedicmed.ro.
3: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
4: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
5: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
3: Havle-lift.ro. Pentru o viață fără bariere.
2: Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charmel Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
6: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euro, printre care cremvurști, parizări, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
3: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin casa de asigurări de sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.

pentru cine reghestează puțin în oraș, chiar și la început de săptămână, puteți merge la Galeria 5 de la ora 18 la Natsu, periplu de vară, un vernisaj, și la centrul de proiecte în curte de la ora 20:30, Natsu, periplu de vară, atelier de dans și cântec japonez. Avem și expoziții permanente la Memorialul Revoluției, cu un program de vizitare de luni până vineri de la 8 la 17. Avem acolo expoziții permanente, Războiul Rece, cum a fost în comunism, Revoluția din 1989, și expoziții temporare, Revoluția Maghiară din 1956, București, 22 decembrie 1989. Nu e foarte mult la început de săptămână, dar e totuși ceva. Și pe măsură ce vom avansa înspre mijlocul și chiar finalul de săptămână și evenimentele se adună. Julio Iglesias, Paela Morena, ascultăm mai departe.

0: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
1: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom Timișoara.
0: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru afacerea ta.
2: E timpul de decolare.
3: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă.
2: Rezervă acum pe animawings.com.
4: Anima Wings, the heart of Romania.
0: Medicis. De peste 20 de ani inovăm și creăm performanță.
5: Prin viziune, prin tehnologie și prin medici de excepție.
0: Acum conectăm inteligența artificială cu inteligența medicilor noștri, ajutându-i să-și depășească limitele și să facă în premieră, dintr-o simplă radiografie, o investigație de performanță.
5: Medicis. Radiografii pulmonare reinterpretate prin inteligența artificială.
6: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
7: Are you ready?
8: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici, prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum.
2: Zbâr la tine!
9: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 7 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.

Pentru că da, mai avem vreo 7 minute până la fix. Ne spunem bye-bye, dar doar pentru câteva momente, pentru că ne reîntâlnim pe ultima 100 de metri după fix. La acest moment al zilei de obicei avem și un mix small talk despre vreme, 32 de grade Celsius în continuare la Timișoara, însorit. În continuare, se pare că mâine persistă prognoza meteo conform căreia vom avea parte de niște furtuni și precipitații. Atât ziua cât și seara avem o maximă zilei de 34 de grade Celsius și o minimă nopții de 17 grade Celsius. Este și un cod galben de caniculă în vigoare. Iar apoi săptămâna arată relativ liniștită, temperaturile rămân cam prin aceeași arie. Avem parte de ploi și sâmbătă, iar duminică o vreme ceva mai plăcută. Dar știți cum e cu vremea, o luăm așa din aproape în aproape, pentru că nu se știe niciodată. Frozen de la Madonna până la fix și ne reîntâlnim așa cum am promis după fix pe ultima 100 de metri. Iasmina Mitrici sunt, vă salut!

Rod Stewart, This Old Heart of Mine, am ascultat de pe Atlantic Crossing din 1975. Am intrat și pe ultima 100 de metri a călătoriei de la început de săptămână. A trecut foarte repede această primă călătorie alături de voi, doar pentru că sunt alături de voi. E mai greu după ce te întorci dintr-un concediu, dar cred că și mai greu este să te pregătești să pleci în concediu, cel puțin în ziua de astăzi. Mi se pare că e din ce în ce mai dificil. În orice caz, dacă s-a terminat cu timpul liber și pentru voi, să știți că sunt alături de voi mai departe. Chiar dacă noi mai stăm împreună doar până la 18 fix aici, în expresul de Timișoara, ne întâlnim și mâine și poimine și tot așa. Apropo, statuile din fața Sălii Olimpia vor dispărea odată cu reamenajarea platoului din fața Sălii Polivalente. Acestea sunt private, au fost instalate acolo de Florin Teodorescu, fostul culturist care conducea și sala de sport privată și a funcționat în cadrul arenei. Cele 6 statui de câte 500 de kilograme înfățișează pe Arnold Schwarzenegger, Corey Everson, Serge Nubre, Eugene Sandow, Linda Murray și Frank Zane. A fost realizate acum aproximativ 20 de ani, iar de atunci au fost amplasate în cadrul fântânii de pe platoul din fața sării. Și 9 minute, Coldplay și Paradise curge prin difuzoare pentru voi să vă conducă mai departe înspre oriunde la început de săptămână. Iasmina Mitrici sunt, vă salut, vă îmbrățișez!

0: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
1: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și post-universitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului post-universitar 2 nivel masterat zi și post-universitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
0: Consiliul Județean Timiș susține Codru Festival. Între 28 și 30 august te așteptăm la Pădurea Verde să-i vezi live pe artiștii tăi favoriți. Gypsy Kings, Subcarpați, Puia și mulți alții. Codru Festival. Muzică, energie și 3 zile de distracție în mijlocul naturii. Ne vedem la Pădurea Verde.
2: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
3: Întâmpină nou sezon cu sănătate și energie.
4: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
3: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
4: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
3: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
5: Societatea Drumuri Municipale Timișoara angajează. Sunt disponibile posturi de mecanici și operatori utilaje, inclusiv pentru marcaje rutiere, electricieni, muncitori calificați și necalificați în construcții, precum și responsabil aprovizionare. Pentru posturile de mecanici și operatori sunt necesare permise de conducere categoria C, respectiv B, iar pentru electricieni și muncitori calificați sunt necesare documente de calificare specifice. CV-urile se depun la sediul SDM, strada Eternității numărul 45 sau la sdm@sdm-tm.ro. Informații la 0256-215-005.
0: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Dacă mai țineți minte, înainte să plec și eu într-o bine meritată vacanță la care încă mai visez cu ochii deschiși, trebuie să recunosc, aici la vagonul de lectură, tematica din această lună a fost și este în continuare, pentru că încă suntem în luna lui august, încă, este călătoria de toate felurile, de altfel, și am avut recomandări de carte care să ne poarte așa prin diverse locuri, dar nu numai despre călătorii propriu-zise a fost vorba. Iar pentru astăzi, pentru acest început de săptămână, am ales Sticlărea Sa de Tracy Chevalier. În acest superb roman suntem invitați într-o călătorie prin mai multe epoci, pe măsură ce Veneția evoluează, păstrându-și totuși misterul și frumusețea hipnotică. În centrul poveștii se află Ursula Rosso, o sticlăreasă remarcabilă, ale cărei viață și artă transcend limitele timpului. Prin talentul și îndrăjirea ei, Ursula își câștigă un loc într-un domeniu exclusivist, rezervat bărbaților. Însă lumea fascinantă și adesea primejdioasă a meșteșugarilor venețieni aduce cu sine pericole ascunse și provocări neașteptate. Povestea protagonistei se desfășoară pe fundalul unor transformări sociale și culturale profunde, iar succesul ei atrage atât admirație cât și rivali înverșunați. De-a lungul epocilor, între amenințarea interdicțiilor impuse artizanilor, ciumă, războaie, inundații și COVID-19, Ursula își păstrează și curajul și visul de a-și transforma mărgelele Millefiori în opere de o frumusețe uluitoare. Așadar, Sticlărea Sa de Tracy Chevalier este recomandarea de carte din vagonul de lectură de azi.

0: Bagă în T-Roc în minte? Bonus în buzunar! La Auto Club, dacă alegi creditul sau leasingul, primești 3849 de euro bonus financiar și service confort gratuit. Vino să calculăm împreună rata lunară. Te așteptăm pe Calea Lugojului 93.
1: Oferta este valabilă până la 30 septembrie 2026 pentru persoane fizice și juridice, în limita stocului disponibil. Auto Club Volkswagen Timișoara.
2: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724 538 640.
3: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256 232 230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256 491 603.
2: Ca părinte, îți dorești mai mult decât un profesor. Îți dorești un loc în care copilul tău este îndrumat, susținut și urmărit pas cu pas. La S Academy, pregătirea pentru evaluarea națională înseamnă profesori dedicați, un proces de pregătire monitorizat și un mediu creat special pentru performanță. Înscrierile sunt deschise. Sună la 0740 663 000 sau intră pe yes-academy.ro. S Academy. Încredere pentru părinți, rezultate pentru copii.
0: Vrei un Volkswagen T-Roc? La Auto Club ai 3849 de euro bonus financiar și service confort gratuit dacă alegi creditul sau leasingul. Oferta e valabilă până la 30 septembrie 2026 în limita stocului disponibil.

West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,8 FM. When I first saw you.

La stația de sănătate la început de săptămână mi s-a părut nimerit să încheiem o miniserie pe care am început-o acum, nici nu mai știu cât timp, dar oricum în urmă cu câteva luni. Este vorba despre acea miniserie dedicată alimentației care susține sănătatea creierului. Dacă nu ați fost alături în Expresul de Timișoara la niciunul dintre episoadele acestei miniserii, vă faceți griji că vă fac acum o mică recapitulare. Nu există o pastilă magică care să prevină declinul cognitiv și niciun singur aliment minune care să poată menține individual sănătatea creierului. Cea mai importantă strategie pentru sănătatea creierului este să avem un model alimentar sănătos, care include o varietate de fructe, legume, leguminoase, cereale integrale, surse bune de proteine și grăsimi sănătoase, cum ar fi uleiul de măsline. Și de asemenea, ni se recomandă, bineînțeles, și un stil de viață activ, stimulare cognitivă, socializare, somn odihnitor și nu numai. Însă există câteva alimente și am avut chiar un top 10 de alimente benefice pentru creier, care pot susține sănătatea creierului. Și am avut pe listă fructele de pădure, ouăle, peștele gras, nucile și oleaginoasele, semințele de dovleac, avocadoul, turmericul, cafeaua, ciocolata neagră și am ajuns la ceaiul verde. La fel ca în cazul cafelei, cofeina din ceaiul verde stimulează funcția creierului, îmbunătățește vigilența, performanța, memoria și concentrarea. Însă ceaiul verde are și alte componente care îl fac o băutură sănătoasă pentru creier. Este vorba despre L-tenina, un aminoacid care poate traversa bariera hematoencefalică și poate crește activitatea neurotransmițătorului GABA, ce ajută la reducerea anxietății și ne face să ne simțim mai relaxați. De asemenea, fiind bogat în polifenoli și antioxidanți, ce ar putea ajuta creierul previne declinul mental și reduce riscul de Alzheimer și Parkinson. Și cu astea am încheiat această miniserie dedicată alimentelor care susțin sănătatea creierului. Puneți-le pe listă și nu le evitați. Ne mergem mai departe și revenim cu piesele de suflet. În curând ne și despărțim, dar imediat după o scurtă pauză publicitară.

0: cum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic, cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Ai auzit? Vara asta ai până la 50% reducere la peste 300 de produse. Alege-ți favoritele și transformă-ți casa într-o oază de relaxare. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Nu mai aștepta, vara e aici. IKEA.
3: Are you ready?
4: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici, prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
5: Abonamentele private de sănătate reflectă grija companiei față de proprii angajați și starea de bine la locul de muncă. Abonații pot accesa servicii medicale și stomatologice gratuit într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara, servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis, rigoare germană, Îndichis Bănățean.
6: E timpul de decolare!
7: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia, sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
8: Anima Wings, the heart of Romania.
9: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvurști, paniză, caltaboș, cârnat și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
10: Dacă ai ajuns în piața Badea Cârțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cârțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.

bine, cum am ajuns și la finalul călătoriei de astăzi, de la început de săptămână. Sper că ați început săptămâna cu dreptul. Eu mai am pentru voi o informație la Eco Checkpoint, iar apoi ne despărțim. Comunitatea științifică internațională trage un semnal de alarmă în privința fenomenului El Niño din acest an, care ar putea fi cel mai puternic înregistrat vreodată. Potrivit specialiștilor, acest lucru ar putea transforma 2027 în cel mai cald an din istoria măsurătorilor, cu efectele simțite la nivel global, inclusiv în România. El Niño reprezintă o variație naturală a climei, care determină creșterea temperaturilor la suprafața apei în zona centrală și estică a Oceanului Pacific Ecuatorial. Fenomenul apare atunci când vânturile de est, care în mod obișnuit noi țin apele calde în vestul Pacificului, slăbesc temporar. Astfel, apele calde ajung să se deplaseze spre est. Când temperaturile rămân peste valorile normale timp de mai multe luni, se produc mai multe furtuni deasupra regiunii, iar acest lucru are repercursiuni asupra întregii atmosfere terestre, conform lui Emily Becker, climatolog la Universitatea din Miami, Statele Unite. Consecința directă este că anumite zone ale globului devin mai calde și mai secetoase, în timp ce altele se confruntă cu vreme mai răcoroasă și mai umedă. Un exemplu este seceta prelungită din Indonezia, care a favorizat răspândirea incendiilor, ce au distrus sute de mii de hectare. Mai multe informații găsiți pe playtech.ro. Roxette, Wish I Could Fly, până la fix, Iasmina Mitrici sunt, vă salut, vă îmbrățișez, mă pregătesc să cobor la prima, pentru că la fix urmează și știrile orei prezentate de colegul nostru Iulian Casian, iar noi ne reîntâlnim mâine într-o marți cu 3 ceasuri bune. Până atunci să aveți o seară liniștită, excelentă, răcoroasă pe cât se poate și să ne reauzim cu bine mâine. Ciao, ciao!

0: Bun găsit! Vă prezint știrile orei 6. O eclipsă parțială de lună va avea loc în noaptea de 27 spre 28 august și va fi vizibilă din anumite părți ale Americii de Nord, Europei și Africii. Începutul eclipsei va fi vizibil inclusiv din România în dimineața zilei de 28 august, aproximativ la ora 5:34 de minute. Fostul jurnalist britanic Charles Spencer va publica în data de 22 septembrie cartea Diana, sora mea, în care povestește viața surorii sale, prințesa Diana, la aproape 30 de ani de la decesul acesteia într-un accident de mașină. Cartea va avea parte de o lansare globală și va fi disponibilă în 12 limbi, inclusiv în spaniolă, germană și italiană. Real Madrid a câștigat cu 2-1 meciul din deplasare cu Espanyol în primul meci din noul mandat al lui José Mourinho pe banca lui Real. Jude Bellingham a marcat cu capul din interiorul careului în minutul 10, iar Calatrava a egalat în minutul 30. Carlos Espi a marcat golul victoriei pentru Real în minutul 90. Italianul Yannick Sinner, numărul 1 mondial, s-a retras de la US Open, care va avea loc în perioada 30 august-13 septembrie, ultimul turneu de mare șlem al anului din cauza unei accidentări la genunchiul drept. Ultimul turneu la care a participat liderul mondial a fost Wimbledon. Este pentru prima dată când Sinner ratează un turneu de Grand Slam de la debutul său la un turneu major la US Open 2019. Fermierii care recurg la incendierea miriștilor pentru curățarea terenurilor agricole riscă să piardă o parte din subvențiile acordate prin schemele de sprijin, iar în anumite situații pot fi chiar excluși de la plată, avertizează reprezentanții Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură. Potrivit reprezentanților APIA, instituția are un protocol încheiat cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență și Garda de Mediu, în baza căruia sunt monitorizate terenurile agricole și sunt depistate situațiile în care proprietarii recurg la incendierea miriștilor și resturilor vegetale. Arderea resturilor vegetale este interzisă, iar fermierii care nu respectă prevederile legale riscă, pe lângă reducerea sau pierderea subvențiilor și sancțiunile contravenționale prevăzute de legislație. Autoritățile atrag atenția asupra riscului pe care îl reprezintă incendiile de vegetație, care se pot extinde rapid și pot afecta suprafețe mari de terenuri agricole și forestiere. La nivel național, peste 250 de incendii de pădure au afectat numai în această lună fondul forestier administrat de Regia Națională a Pădurilor, Romsilva. În acest context, autoritățile recomandă fermierilor să nu folosească focul pentru curățarea terenurilor și să respecte prevederile legale privind gestionarea resturilor vegetale pentru a evita atât sancțiunile cât și producerea unor incendii care se pot extinde necontrolat. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West!
1: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

0: Adevărul e că oricum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Știi sutienul acela pe care abia aștept să-l dai jos seara? Ei bine, nu e cazul cu sutienul Evira de la Charme Lingerie, pe care pur și simplu uiți că-l porți. Creat pentru busturi generoase, ridică, susține și netezește exact unde ai nevoie. Încearcă și tu sutienul Evira, exclusiv pe charme.ro.
3: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
4: Fiecare stradă, fiecare trotuar, fiecare colț de oraș merită să strălucească.
5: Salut! Salubrizare Timișoara are grijă de peste 60.000 de hectare din oraș. Curățăm, spălăm, stropim și dezăpezim sector cu sector.
4: Timișoara curată începe cu Salut, pas cu pas, zi de zi.
5: Salut! Curățenie la superlativ. Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724 538 640.
6: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Ai nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro.
1: Pentru seri de poveste, îți adresăm o invitație specială la Del Vecchio, un cadru elegant și intim, vinuri alese și preparate savuroase, acompaniate de acorduri muzicale live care îți vor încânta sufletul. Lasă-te vrăjit de armonia desăvârșită dintre gust și sunet pentru o seară magică la Del Vecchio. Te așteptăm în piața Alexandru Mocioni, numărul 8, pentru o seară aparte cu adevărat memorabilă. Del Vecchio, seri de poveste. Rezervări la 0734-363-336. Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin casa de asigurări de sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta, în Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta. Întâmpină nou sezon cu sănătate și energie.
2: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
1: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
2: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
1: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
3: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212. West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.
1: Analizele medicale de laborator sunt investigațiile cele mai frecvent solicitate pentru un diagnostic corect. Puteți avea acces la medici de renume și la 3 laboratoare de top, inclusiv în regim gratuit, prin Casa de Asigurări de Sănătate, într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
2: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
3: Luna, hai!
2: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni. Iar fiecare etapă vine cu bucurii, dar și cu provocări. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe. În Timișoara, echipa Duovet se alătură PartnerVet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.

0: Este ora 19. Timpul tău e prețios. Profită de el. Descoperă noutățile Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute? Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Consiliul Județean Timiș susține Codru Festival. Între 28 și 30 august te așteptăm la Pădurea Verde să-i vezi live pe artiștii tăi favoriți. Gypsy Kings, Subcarpați, Puia și mulți alții. Codru Festival. Muzică, energie și 3 zile de distracție în mijlocul naturii. Ne vedem la Pădurea Verde.
2: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724 538 640.
3: Are you ready?
1: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere.
4: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna.

0: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
1: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Gârțan, ai pășit cu dreptul.
2: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
1: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
2: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
1: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Gârțan, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
2: Programări la telefon 0256-432-390. Orar de luni până vineri, între orele 9-18.
3: Societatea Drumuri Municipale Timișoara angajează. Sunt disponibile posturi de mecanici și operatori utilaje, inclusiv pentru marcaje rutiere, electricieni, muncitori calificați și necalificați în construcții, precum și responsabil aprovizionare. Pentru posturile de mecanici și operatori sunt necesare permise de conducere categoria C, respectiv B, iar pentru electricieni și muncitori calificați sunt necesare documente de calificare specifice. CV-urile se depun la sediul SDM, strada Eternității numărul 45 sau la sdm@sdm-tm.ro. Informații la 0256-215-005.
0: West City Radio, un radio pentru Timișoara.
4: Down in the city.

You ready? E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici, prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!

Bun găsit! Vă prezint știrile orei 20. Timișoara se pregătește pentru ediția aniversară cu numărul 10 a Timișoara City Marathon Powered by UPT, care va avea loc duminică 25 octombrie. Înscrierile sunt deja deschise și se desfășoară până pe 12 octombrie, în limita locurilor disponibile. Participanții pot alege una dintre cele 5 probe: maraton, semi-maraton, cross de 10,5 km, cross de 5 km și cross de 1 km, dedicat tuturor categoriilor de vârstă. Maratonul va avea un traseu spectaculos cu startul din Otalec și sosirea în Piața Victoriei din Timișoara. Organizat de Clubul Sportiv Alergătura și Universitatea Politehnică Timișoara, evenimentul marchează un deceniu de existență sub sloganul Up to Run. Toate informațiile despre înscrieri, regulament și program sunt disponibile pe site-ul timisoaracitymarathon.ro. Stories on Wheels revine în Banatul de Câmpie. Asociația Colț de Banat organizează pe 29 august o nouă tură cultural-velo pe traseul Jimbolia, Grabaț, Gotlob, Tomnatic și retur pe o distanță de aproximativ 50 de kilometri. Evenimentul are ca temă septembrie 45, plecări, sfârșituri și începuturi în Banatul de Câmpie și aduce în atenție transformările prin care au trecut comunitățile bănățene după cel de-al doilea război mondial. La Tomnatic va avea loc o stație de povești dedicată memoriei locale cu participarea cercetătorilor Smaranda Vultur, care va vorbi despre oameni, identitate și istoria orală a Banatului. Participarea este gratuită, însă înscrierea este obligatorie. Evenimentul face parte din proiectul Stories on Wheels, Communities in Motion, dedicat promovării turismului velo, patrimoniului cultural și mobilității sustenabile în vestul județului Timiș. Guvernul pregătește lansarea programului TechUp România, prin care statul va finanța dezvoltarea unor tehnologii considerate strategice. Programul are un buget de aproape 1 miliard de euro și vizează domenii precum inteligența artificială, microelectronica, biotehnologia, energia și tehnologiile climatice, materialele avansate și securitatea cibernetică. Ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare, spune că programul urmărește să reducă distanța dintre cercetare și piață. Companiile vor putea depune o singură cerere de finanțare, iar proiectele vor acoperi într-un singur parcurs cercetarea, dezvoltarea, validarea prototipurilor și investițiile în producție. Pentru activitățile de cercetare, dezvoltare, solicitanții vor putea primi un avans de până la 30%. Ghidurile pentru accesarea și plata finanțărilor urmează să fie aprobate de Ministerul Finanțelor. Primăria Timișoara revizuiește proiectul inelului 2 Est înainte de începerea lucrărilor. Municipalitatea a decis anularea licitației pentru execuția lucrărilor pentru actualizarea și completarea documentației tehnice. Procedura de achiziție va fi reluată după revizuirea proiectului donat de compania Take Project. Inelul 2 Est va conecta cartierele orașului fără ca șoferii să fie nevoiți să traverseze zona centrală. Proiectul prevede construirea a două poduri peste Bega în zona Ilsa Isho, precum și amenajarea unui bulevard cu patru benzi între strada Enric Bader și bulevardul Corneliu Coposu. Investiția include și modernizarea unor artere pe o lungime de peste 1,5 km, trotuare și trasee pentru biciclete. Valoarea totală a proiectului este de 136,2 milioane de lei cu TVA, dintre care aproape 77,9 milioane de lei reprezintă finanțare europeană prin programul Regional Vest. Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara organizează în perioada 28-31 august înscrierea candidaților la concursul de admitere pentru programele de studii cu predare în limba română. Înscrierile se fac online pe platforma de admitere a universității până pe 31 august la ora 3 după amiază. Candidații trebuie să completeze fișa de înscriere și să încarce documentele necesare în platformă. Pentru sesiunea din acest an sunt disponibile 138 de locuri, dintre care 58 sunt cu taxă. Prezența fizică la universitate nu este necesară pentru înscriere, ci doar ulterior pentru confirmarea locului obținut. Detalii se pot găsi pe site-ul umft.ro. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West!

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Bună seara! Este ora 22. Pentru Ducodan, fiecare zi se încheie cu speranța unui mâine mai bun. Rămâneți în continuare în compania muzicii de suflet.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună seara! Este ora 23. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service se duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.